0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз до хорошого. Відоме українське подружжя, хореограф Женя Кот та фітнес-тренерка Наталія Татаринцева згадали про своє весілля на березі океану і розсекретили, у яку ж копієчку їм це обійшлося. Закохані зізналися, що після офіційного розпису в Україні вони влаштували справжню казку на березі океану на острові Таїті. Організацію свята тоді займалася сама Наталія, яка на той момент і перебувала там по роботі. Врешті така екзотична церемонія обійшлася парі в $1000. На той час для закоханих це була солідна сума, проте вони ні на мить не пошкодували про витрачені кошти. Свято пройшло повністю в місцевих традиціях, для молодят танцювали таїтянські народні танці, спеціальна жінка провела місцевий обряд розпису, а справжній таїтянський чаклун благословив їхній союз і навіть провів символічне вінчання, змусивши українських зірок активно танцювати разом із корінними жителями. Українські соцмережі гудуть привітаннями для ще однієї парочки – Євгена Клопотенко та його коханої Катерини Воскресенської, які нещодавно офіційно стали чоловіком і дружиною. І ось тепер маємо трохи більше деталей про їхнє свято кохання. Виявилося, що молодята розписав за стосунок Дія, а сама святкова церемонія пройшла просто неба в столичному ботанічному саду імені Фоміна. А от гостей на весільному бенкеті пригощали теж дуже цікаво і в найкращих українських традиціях, звісно, що просто на локації, бо саду встановили велетенський мангал, де на очах у присутніх запікали соковиті ніжки ягняти, традиційні домашні ковбаси та справжню кров'янку. Столи буквально ломилися від української квашинини та консервацій. Її батьки наречених спеціально передали зі своїх погребів, а найбільшим сюрпризом стала відсутність звичайного торту. Замість нього Євген та Катерина розділили з гостями пишні автентичні короваї, як це колись робили наші предки. 43-річний британський мандрівник першим у світі влаштував собі кругосвітню подорож трьома різними способами. Чоловік став першою людиною на планеті, яка обігнула Землю по суші, воді та повітрю. І якраз нещодавно чоловік завершив морську кругосвітку довжиною в 55 тисяч кілометрів, на яку в нього пішло півроку. При цьому у 2013 році він об'їхав всю планету на звичайному велосипеді і подолав 29 тисяч кілометрів суші, а у 2019 році встановив рекорд Гіннеса, облетівши землекулю на надлегкому літаку. Окрім цього, в арсеналі супергероя є підкорення Евересту та перетин Атлантики на веслах. І що цікаво, під час своїх зупинок у різних куточках світу британець відвідує школи, де надихає дітей вірити в себе та вчить їх великим амбітним цілям.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: I love it.
4: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Зараз про хороше. Британським держслужбовцям дісталася буквально робота мрії. Справа у тому, що уряд країни оплатив своїм держслужбовцям купівлю популярної відеогри Grand Theft Auto, тобто GTA. Таку незвичну ідею втілили в життя наприкінці 2024 року у межах експериментального проєкту, який відповідає за тестування дивних та новаторських підходів у політиці. Отож, уявіть собі, посадовцям видали джойстики, аби ті могли наблизитися до народу та краще зрозуміти пересічних співгромадян. Чиновники дистанційно підключалися до звичайних гравців, разом із ними досліджували віртуальний світ і паралельно виконували місії, які суворо заборонені в реальному житті. Наприклад, грабували ювелірні крамниці, банки і влаштовували цифрові погоні. Самим держслужбовцям така ініціатива неабияк сподобалася. Вони навіть заявили, що отримали важливі висновки про життя інших людей і оцінили досвід, який недоступний у реальності. Щоправда, сам уряд Великої Британії такий геймінг за бюджетні кошти не оцінив. Зараз креативну лабораторію хочуть закрити, бо перед цим у них вже були тренінги заліплення глини та вивчення стародавніх вузлів інків. Нове масштабне дослідження соціологів назвало найкращі куточки планети для експатів, тобто тих, хто повноцінно переїздить жити в іншу країну. Експерти оцінили країни за такими факторами, як рівень безпеки, відкритість візового режиму, працевлаштування і ставлення місцевих до приїжджих. От найгостиннішою країною світу визнали Ісландію, яка на додачу є однією з найдорожчих. Там експати у 85% випадків знаходять собі чудове місце роботи, а також панує колосальна соціальна довіра. Другу сходинку посіли Люксембург, де більше половини населення є мігрантами, а вся інфраструктура адаптована під іноземців. Також до десятки найкращих увійшли Нова Зеландія, Австралія, Швейцарія, Ірландія, Колумбія, Чехія, Португалія та Австралія. А от серед міст абсолютним лідером за рівнем щастя та дружелюбності став швейцарський Цюрих. На дорогах Рівненщини з'явився килим-кабріолет, а створила його компанія друзів з села Рокитне. Хлопці спонтанно купили старенькі «Жигулі» та всього за 4 дні перетворили їх на автентичний кабріолет-килим, який миттєво став головною місцевою фотозоною та зіркою соцмереж. Винахідники Назар Борисов та Ярослав Богданець розповіли, що спочатку просто хотіли зрізати автівці дах задля розваги. Ну а потім вигадали оригінальний дизайн і повністю обтягнули весь кузов справжніми домашніми килимами, у кого які знайшлися вдома. Тепер кожен виїзд цього дива інженерної думки збирає всі погляди на вулиці, купу прохань про селфі. Ну, зараз хлопці активно працюють над технічним станом машини, планують її офіційну реєстрацію та вже обдумують нові кумедні вдосконалення для свого суперкара.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Світ кінематографа отримав нового фінансового рекордсмена. Блокбастер «Світ юрського періоду 3. Домініон» офіційно визнано найдорожчою картиною в історії світового кіно. Згідно з фінансовими звітами кіностудії Universal Pictures, загальні витрати на виробництво стрічки склали космічні майже 660 мільйонів доларів, що дозволило посунути з першого місця попереднього лідера фільм «Зоряні війни. Пробудження сили», на який витратили, між іншим, на 20 мільйонів менше. Така шалена сума накопичилася через те, що зйомки стартували у розпал ковіду у 2020 році. Спершу на масочки витратилися, на антисептики, а потім студія взагалі перенесла зйомки на цілий рік і при цьому щомісяць сплачувала мільйони за оренду павільйонів та обладнання. Натомість в прокаті стрічка зібрала все ж таки омріяний мільярд доларів. На любовному фронті всесвітньо відомої колумбійської співачки Шакіри знову спекотно. Схоже, серце поп-діви остаточно загоїлося після болісного розлучення з Жераром Піке, і вона готова до нових стосунків. Цього разу обранцем зірки став справжній мексиканський мачо, 45-річний актор та зірка популярного серіалу «Лінкольн для адвоката». А звати його Мануель Гарсія Рульфо. Папараці підловили закохану парочку в західному Голлівуді, коли вони разом виходили з елітного готелю. Ну а за словами очевидців, між зірками буквально літа іскри. Вони безупинно сміялися і захоплено про щось розмовляли. Більш того, Мануель поводив себе як справжній джентльмен. І для таємного побачення пара навіть підібрала схожі стильні луки. В італійському місті Тревізо готують найсолодшу та найсмачнішу спортивну подію року. Вже 11 жовтня 1000 прихильників здорового способу життя та смачної їжі вийдуть на старт унікального забігу під назвою «Тірамісу Ран». Учасникам потрібно буде подолати дистанцію в 6 кілометрів, яка пролягатиме через, звичайно, що мальовничі середньовічні вулички та вздовж старовинних каналів міста. Цей незвичайний марафон приурочили до грандіозного ювілею 10-го найбільшого в історії Кубка світу з приготування тірамісу. Організатори вирішили максимально мотивувати бігунів, тому підготували для них унікальну нагороду. Головний приз чекатиме на абсолютно кожного учасника одразу після перетину фінішної лінії, і спортсменам гарантують 100% та безлімітний доступ до найніжнішого італійського десерту.
0: Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: 64 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама.
2: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
3: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І зараз про хороше. Наша фехтувальниця Ольга Сопіт стала чемпіонкою Європи в особистих змаганнях. Ця нагорода стала першим золотом континентальних першостей у жіночій рапірі за всю історію незалежності України. На змаганнях, що проходили у французькому місті Антоні, наша 23-річна спортсменка з Києва продемонструвала неймовірну витримку та здолала одну з найтитулованіших і найнебезпечніших рапіристок планети. У фінальному поєдинку українка розгромила легендарну італійську олімпійську чемпіонку, 10-разову чемпіонку світу і 15-разову чемпіонку Європи з розгромним рахунком 15-8. Тому вітаємо та пишаємося. Дослідники та психологи розкрили секрет, чому безліч користувачів у всьому світі продовжують ввічливо писати «дякую» та «будь ласка» і перепрошувати під час спілкування з чат-ботами, хоча чудово розуміють, що на іншому боці екрана просто бездушний алгоритм. Як з'ясувалося, звичка бути чемними формується роками, і коли штучний інтелект відповідає нам повними грамотними реченнями, людський мозок автоматично працює так, ніби це розмова з живою людиною. Ну і крім того, люди схильні проєктувати людські риси на технології. Саме тому ми часто дякуємо навігатору або ж вибачаємося перед роботом-пилососом, якщо випадково його зачепили. Ну і звісно, частина користувачів жартома зізнається, що краще бути чемними з машинами про всяк випадок, раптом вони колись захоплять світ. Фахівці заспокоюють. Такі манери насправді свідчать про ваш високий рівень емпатії та культури спілкування. Тож кожне ваше дякую для штучного інтелекту – це чудовий комплімент вашому власному вихованню. Головне та наймасштабніше талант-шоу України офіційно повертається на телеекрани після тривалої перерви. Телеканал СТБ оголосив про запуск нового сезону грандіозного проєкту «Україна має талант», який цього року буде присвячений знаковій події – 35-річчю незалежності нашої держави. Довгоочікувана велика прем'єра запланована на 23 серпня, напередодні свята. Організатори, до речі, вже встигли заінтригувати глядачів кардинальним оновленням складу зіркового журі. Цього разу оцінювати неймовірні здібності учасників та шукати унікальні таланти будуть улюблені народні зірки, зокрема, актор Стас Буклан, яскрава комедійна акторка Олена Кравець та популярний рок-виконавець Артем Пивоваров. А от ведучим проєкту, який підтримуватиме учасників за лаштунками, стане Григорій Решетнік. Шоу обіцяє вразити новими рекордами та надихнути всю країну.
0: Новини на Люкс ФМ. Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5000 гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятницю ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятницю 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з люксом. Усі хіти літа слухай.

0: всі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Я хочу так тебе пізнати.

0: тебе забрати. Починаю пізнавати.
1: Реклама.
2: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама.
4: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.
5: Радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз до хорошого. Всі ми часом трохи тривожимося чи депресуємо, але науковці знайшли простий, дешевий і максимально безпечний спосіб тримати менталочку в порядку. Нове дослідження довело, що звичайна скандинавська ходьба з палицями може стати потужним мотиватором до кращого настрою. Більш того, аби почуватися класно, достатньо всього-навсього 2 тренувань на тиждень тривалістю по 1 годині в середньому темпі. Від результатів експерименту в шоці навіть експерти, бо вже через 5 тижнів регулярних прогулянок на свіжому повітрі приблизно у половини учасників симптоми тривожності майже випарувалися. А от у тих, хто скандинавську ходьбу ігнорував, менталочка продовжувала збоїти. Тож вчені офіційно визнали скандинавську ходьбу дієвими ліками для душі і для тіла, які при цьому ще й безкоштовні. Відомий український телеведучий Олександр Педан став випускником з університету та ще й у компанії своєї доньки. Так, 44-річний зірковий татусь та його 21-річна донька Валерія одночасно закінчили навчання в Українському католицькому університеті, що у Львові. Олександр успішно здобув диплом магістра зі спеціальності державне управління, тоді як Лєра завершила навчання на бакалавраті за фахом соціологія. Для шоумена це вже друга вища освіта, от продовжуватиме він своє навчання на ще якусь професію, він не розкрив. Натомість Педан з донькою на честь випуску влаштували фотосесію у випускних мантіях, і ще ведучий зізнався, що йому важко повірити, як швидко пролетіли 4 роки від початку навчання, але додав, що за цей час багато чому навчився і зустрів багато неймовірних людей. Один кмітливий дослідник зумів самотужки отримати повний контроль над трансляціями чемпіонату світу з футболу. Як виявилося, завдяки звичайній реєстрації на офіційному сайті FIFA, хлопець виявив серйозну дірку в системі. Цей доступ дозволяв йому в реальному часі втручатися в прямий ефір, який бачили просто мільйони глядачів по всьому світу. А ще легко міняти рахунок матчу або будь-яку спортивну статистику. І найцікавіше, що він писав представникам FIFA тривалий час листи про таку вразливість. Вони його просто ігнорували. Але хлопець не зупинився і звернувся до агентства з кібербезпеки США та навіть ФБР. І тільки після втручання спецслужб спортивні чиновники оперативно ліквідували вразливість, а винахідливий хакер став справжнім героєм, який врятував світовий ефір чемпіонату світу з футболу.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

«Літо з люксом». Усі хіти літа слухай на «Люкс FM». «Люкс FM» – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І зараз про хороше. На чемпіонаті світу з футболу у Бостоні сталася справжня пивна посуха. І все через шанувальників Шотландії, які приїхали до міста і не стримували своїх апетитів. Більше того, за словами організаторів, запаси хмільного у них почали закінчуватися ще в літаку. Тоді відчайдухам довелося терміново переходити на вино. Але справжні веселощі почалися вже на землі. Вже в першу добу після приїзду вболівальники в місцеві паби почали масово повідомляти про порожні склади. Шотландський десант буквально начисто винищив всі запаси лагерів та елів. Власники закладів підрахували, що гостя випили більше пива, ніж все місто споживає під час найгучніших американських свят, таких як от День Святого Патрика чи 4 липня. 24-річний хлопець встановив шалений рекорд прямісінько у небі над Каліфорнією. Американець вирішив поєднати два хобі в одне, і тому на свій перший стрибок з парашуту взяв головоломку – знаменитий кубик Рубіка, який хотів зібрати під час падіння. Щоправда, встановити рекорд вдалося лише з другої спроби, бо під час першого стрибка кубик просто зламався в повітрі від шаленого тиску. Але з другого разу на висоті майже 4 тисячі метрів він зібрав куб під час вільного падіння на швидкості близько 120 миль на годину, ну а другий вже коли розкрився парашут. Хлопець дізнався, що через сильний вітер тримав кубик залізною хваткою, але шалене бажання перемогти допомогло йому ідеально впоратися із завданням ще до приземлення. Раптом, друзі, у вас був план почати створювати дизайнерський одяг, то, можливо, цей час настав. А все тому, що аукціонний дім Соцбіс анонсував грандіозний розпродаж ескізів легендарного Карла Лагерфельда. Світ моди називає цю подію сенсацією, бо це вперше люди побачать понад 1000 раніше неопублікованих ескізів, малюнків та унікальних робочих матеріалів, які десятиліттями зберігалися в особистому архіві дизайнера. Але окрім творчих щоденників, колекціонери зможуть поборотися за фірмові шкіряні рукавички Лагерфельда, особисті речі та навіть величезну приватну колекцію айподів, тому що дизайнер був палким меломаном. Ці лоти виставлять без мінімальної ціни, тож поборотися зможе реально кожен. Світ українського шоу-бізнесу готується до повернення культового шоу «Фабрика зірок». Ми вже знаємо, що ведучим шоу стане Володимир Дантес, а ось тепер стало відомо, хто складе йому компанію. І це харизматична та мега-популярна блогерка Даша Кубік. Ні, вона не квіткова. Шанувальники вже активно обговорюють цю новину і кажуть, що буде так само вайбово, як в шоу «Мультитрек», яке раніше ці двоє разом вели. У будь-якому разі з появою Даші та Вови на одній сцені глядачам точно гарантовані тонни гумору, щирих емоцій та незабутніх ефірів, отож чекаємо.
0: Новини. Новини на Люкс-ФМ. Люкс-ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс-ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс-ФМ. Люкс-ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Люкс-ФМ розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. Справжні зірки шоу-бізнесу, як показує практика, не згасають. Байопік про Майкла Джексона, який не так давно увірвався на великі екрани, став найкасовішим фільмом біографії в усій історії кіно. Стрічка про становлення короля поп-музики зібрала в прокаті майже 1 мільярд доларів, причому лише за 2 місяці. На таких ресурсах з критики, як Rotten Tomatoes, IMDb та Metacritic, фільм отримав високі оцінки. Глядачі взагалі захоплюються грою Джафара Джексона, та, між іншим, племінник легендарного артиста, який виконав головну роль Майкла Джексона. Наша міс Україна Всесвіт, блогерка та екс-учасниця холостяка Анна Неплях в шоу «На колесах», яке вийшло на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ», розповіла, заради якого чоловіка погодилася б знову повернутися на романтичне реаліті. На цей сезон з баскетболістом В'ячеславом Кравцовим Неплях не піде, бо, каже, серце її підкорив зовсім інший чоловік. Та своїм головним крашем в українському шоу-бізнесі Анна назвала співака Володимира Дантеса і зізналася, що саме заради нього, без вагань, знову прийшла б на шоу. Більш того, знаменитість ще й роздивувалася, чому серед кандидатів на роль нового холостяка не обрали саме артиста. Компанія Google зробила так, аби кожен із нас міг політати. Саме тому на сайті Google Earth запрацював безкоштовний симулятор польотів. Раніше ця функція була доступна лише як прихована пасхалка. Ось тепер нею може скористатися кожен просто в браузері. Ми з вами можемо політати над реальними містами, горами та мальовничими куточками планети і роздивлятися тривимірні супутникові пейзажі. Щоб активувати цей режим, у веб-версії Google Earth треба просто зайти у вкладку «Інструменти», а потім якраз в симулятор польоту. Уявний літальний апарат керується, до речі, за допомогою клавіатури або ж миші. Одні японські виробники солодощів вирішили привабити нових покупців епатажною новинкою, а тому презентували їстівну котячу шерсть, створену у вигляді цукрової вати. Зовнішньо клаптики цукрової вати максимально точно нагадують справжню шерсть трикольорної кішки. А назвали японці цей десерт просто «смачне котяче хутро». Творці таких ласощів додали, що їхня новинка демонструє їхню безмежну любов до пухнастиків. Ну і не дивлячись на вигляд, котяча шерсть смакує як звичайна цукрова вата, тільки на додачу в роті вона ще тріскається як шипучки. Продаються пухнасті солодощі у спеціальних пластикових відерцях за ціною в близько 1000 єн, а це на наші гроші майже 300 гривень.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Аня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс.ФМ був таким.
1: У мене запитання до вас, Таня Лі, от в студії сидить тут напротив мене. А коли ти останній раз викладала в інстаграмі фотки топлес?
2: Топлес?
1: Так. Да.
2: Та ніколи, да? Напевно.
1: Коротше, я просто сьогодні так гарно потренувався в спортзалі. Вирішив, що треба, щоб всі побачили цю красу. Виклав фотографію у себе в сторіс. От, а сосочки що? У мене там не прикриті.
2: Боже, Женя хотіла спитати, що там вибухнув.
1: Так,
2: директ?
1: От, значить, що я хочу сказати? Сосочки-то у мене там не прикриті. Ага. І я так зрозумів, що, коротше, Інстаграм швидше за все подумав, що так не можна робити. І, коротше, кинули мене в цей, як його,
2: в
1: тіньовий бан. Да, десь там всього-навсього тисяча переглядів.
2: Друзі,
1: тільки,
2: ви
1: уявляєте,
2: що? Боже, заходьте терміново.
1: Терміново потрібно зараз рятувати інстаграм Євгена Фешака. Дійсно, Фешак є у Дженіо. Заходьте, передивіться, лайкніть обов'язково, напишіть якийсь коментар. Тань, я дуже перепрошую. Можна я хоча б вже одну ногу в вікно висуну?
2: Та ну, можеш хоч і дві.
1: Просто в 18.05, вже кінець робочого дня, знаєте, хочеться трошечки, щоб хоча б нога відчула цей, значить, літню волю, літню свободу, щоб вона там на волі вже була кінець робочого дня.
2: Дивись, Жень, я можу тобі навіть допомогти, тільки потім не ображайся, якщо я тебе легенько підштовхну.
1: Ой, треба згадати, де мій шкіряний плащ знаходиться.
2: Женя, ти що збираєшся йти в парк і на голе тіло цей, оце, на робити те саме?
1: На голе тіло, так, але не в парк, в ліс. Сьогодні ж ніч з Івана Купала, правильно, сьогодні, не завтра. От всі будуть ходити шукати квітку папароті. І тут я такий, зі своєю папароті, да, квіточкою. От, да.
0: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії Люкс.ФМ. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Хіт з

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
0: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
1: Дуже цікаву штуку я помітив, коли починаю зі своїми якимись знайомими спілкуватися на тему, яку зараз я вам розкажу, то дехто починає оце хіхікати, якось так трошки соромитися від цієї теми, але мені здається, що це дуже важливо. І хочу зараз, знаєте, скористатися службовим становищем і це з вами також проговорити. От, наприклад, в мене є хороший знайомий уролог, і він каже про те, що каже: «Слава, чоловікам 40+, обов'язково треба там хоча б раз на рік проходити чекап організму тощо». Я, значить, пройшов чекап організму, ось у уролога в тому числі, і він каже: «Славка, все класно туди-сюди, але треба, значить, збільшити кількість дорослих занять, так би мовити, от, інтиму». І я що подумав, Танечка, ви ж теж турбуєтесь про моє здоров'я, я знаю. Ось, можливо, ви мені щось покажете або зробите для того, щоб почути мого уролога Антона.
2: Славочка,
1: що?
2: То сьогодні я не можу.
1: Не можете?
2: У мене цей, значить, подруга попросила за її хам'яком доглянути.
1: Серйозно?
2: Та, треба дуже сильно.
1: Танечка, так у мене теж є хам'як. Мені здається, ваша видра з моїм хам'яком подружиться.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

«Літо з люксом». Усі хіти літа слухай на «Люкс FM». «Люкс FM» – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо. Це була передача «Ніч на Люкс FM».

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Доброго ранку, друзі! Вдалої середи! З вами ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін та Тетарченко, Люкс ФМ. І, звісно, хочеться на початку нашого ранкового шоу «Зарядка» вкотре нагадати про нашу люксову відпустку.
1: Доброго раночку, друзі! Так, дійсно, ми щоп'ятниці розігруємо по 50 тисяч гривень на вашу люксову відпустку. І на цьому ще не все. Ми ще два рази на день, щобудня, розігруємо по 5 тисяч гривень для вашого люксового вікенду з близькими.
0: Так, тому якщо хочете зареєструватися і отримати шанс отримати такий подарунок від Люкс ФМ, все дуже просто. Можна зайти в наш додаток для телефону, він називається Люкс ФМ, там шукайте люксову відпустку, реєструйтеся і, можливо, саме ви сьогодні потрапите до нас в ефір Люкс ФМ. Ну і, до речі, сьогодні 5 тисяч гривень зранку ми будемо розігрувати о 9 годині, тому не пропустіть. Ну а просто зараз на початку ранкового шоу «Зарядка» слухаємо трійку анекдотів.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
3: Бобер, чому у тебе такі білі зуби?
4: Я не бобер, я лікар-нарколог.
2: Анекдототоп. Друге місце.
5: Дорогий, ти молока купив?
6: Молокаку? Ні, молокаку не пив, а що це?
2: Анекдототоп. Перше місце.
7: У стоматолога.
8: Так, Серега, не бійся. Не бійся, все буває вперше.
9: Серега.
8: Та я знаю, Серега, це я. Так, Серега, не бійся.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ.
10: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.
2: Реклама.
11: Якщо

0: Зарядка News на Люкс FM.
1: Археологи виявили у середньовічному туалеті в Німеччині унікальний артефакт.
2: Виявили і змили.
1: Росіяни розпочали евакуацію з Кінбурзької коси через проблеми з логістикою.
2: Це теж входило в плани СВО. Стопудово.
1: РФ накрила десантний корабель «Олександр Шабалін» у Балтійському морі зеленою сіткою, схожою на москітну.
2: Я думаю, це від наших комарів з біолабораторій.
0: На Люкс FM

0: Ви слухаєте Люкс FM, ранкове шоу «Зарядка» триває. Нехай ваша середа буде вдалою. З вами Слава Джомін та Інна Тарченко. А це співачка Скайлер. До речі, Скайлер за знаком зодіаку риби. І давайте гороскоп на сьогодні почнемо, власне, з риб.
1: Давайте, риби, сьогодні випадкова помилка або запізнення обернуться для вас фантастичним везінням та новими можливостями.
0: Водолій.
1: Ваші найбожевільніші ідеї отримують зелене світло, тому не бійтеся здаватися дивними чи надто сміливими.
0: Козирі.
1: Залиште чіткі плани та дозвольте подіям нести вас за течією. Цей маршрут вам точно сподобається.
0: Стрілець.
1: Всесвіт готує для вас крутий сюжетний поворот, який розпочнеться з абсолютної дрібниці.
0: Скорпіон.
1: Сьогодні ви легко будете читати думки інших людей, що допоможе вам обіграти будь-яку ситуацію на свою користь.
0: Терези.
1: Погляньте на старі речі чи завдання під іншим кутом. Ви знайдете там приховане джерело радості.
0: Діва.
1: Ваша логіка сьогодні поступиться місцем дивовижним осяянням, тож чекайте на геніальні інсайти.
0: Леви.
1: Зірки радять змінити ракурс сприйняття. Те, що здавалося рутиною, раптом виявиться неймовірно захопливим квестом.
0: Раки.
1: Раки. Дозвольте собі побути авантюристами, і ви відкриєте в собі талант, який, про який навіть не підозрювали.
0: Близнюки.
1: Ловіть знаки навколо, оскільки випадково почута фраза перехожого стане відповіддю на ваше давнє питання.
0: Також тільці.
1: Тільці, зламайте звичайний розклад дня, адже у виході за рамки ховається сьогодні головний ваш успіх.
0: І овни.
1: Довіртеся випадковому імпульсу, саме спонтанне рішення приведе сьогодні до крутого результату.
2: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
0: А слухайте, є дуже прикольні лайфхаки від фізіогномістів, як зрозуміти, що вам людина бреше. Після реклами все розкажу.
3: Реклама.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. А те Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: що так не бадьорить вранці, не дисциплінує, не допомагає знайти суперсили, щоб схопитися з ліжка і за 5 хвилин зібратися, як дзвінок начальника о 10 ранку з питанням:
1: «А ти, власне, де?»
2: Ранкове шоу.

0: Доброго ранку, друзі. Як зрозуміти, що людина бреше? Фізіономісти дали кілька порад. Зараз я вам їх теж розповім. Можливо, ви їх знаєте, можливо, щось нагадаю вам, можливо, щось нове буде. Ну, наприклад, напруга в куточках губ, так? При нещирих емоціях або спробі приховати правду, м'язи обличчя, вони часто напружуються асиметрично, і людина може постійно стискати губи.
1: Це тому буде, Слава, відрости в вуси і бороду?
0: Ах ти.
1: Щоб не видно, щоб
0: приприкліщити. Вивели мене на чисту воду. Чинка, от Шерлок Холмс, який молодець. Також, як ще зрозуміти, що людина вам бреше? Може бути такий, знаєте, спантеличений погляд. І брехуни іноді примусово уникають зорового контакту, або ж навпаки починають прямо занадто пильно дивитися в очі без звичного кліпання. Також неприродня міміка очей може бути. Знаєте, коли так очі трошки бігають туди-сюди, туди-сюди. Спроби закрити обличчя також. Ось. Ну і затримка реакції. Тобто емоційні всякі реакції при обмані, вони часто запізнюються або виглядають на грано. Кажу, можливо, ви про це знаєте, можливо, щось нове, але поспостерігайте за тими, хто поруч. До речі, Танечка, давайте трошки про це, про брехню, про чесність поговоримо, зрозуміємо, чи ви брешете, чи ні.
1: Я завжди чесна.
0: Вам скільки років?
1: Ну, я завжди чесна.
0: Ви завжди чесна.
1: Завжди чесна. Я ніколи одразу, не брехала
0: одразу,
1: з цього приводу.
0: Неприродня міміка очей. Одне око вправо, інше вліво. Дивиться. Давайте ще, ну, наприклад, уточнюю запитання. Твій вік, Танечка, він збігається з кількістю твоїх колишніх? А, хоча твій вік же ж не може бути трьозначним, правда? Доброго ранку.

0: Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. Крутезної вам середи і дуже приємна інформація. Ось вам, ловіть самого ранку.
1: Що там?
0: Я пишаюся. Ми зараз всі будемо пишатися. Наша Іліночка Світоліна, вона здобула чергову перемогу. І ще не просто перемога, а ще й над росіянкою.
1: Вау,
0: значить,
1: круто.
0: В Гамбурзі це відбулося. В першому сеті вона, типу, програла 3-6, але в двох наступних вона зіграла 6-3 і 6-2.
1: Клас,
0: і
1: клас,
0: перемогла.
1: Вітаємо.
0: Просто неймовірно. У чвертьфіналі Світоліна зустрінеться вже з представницею Китаю Сінь Юван.
1: Клас, Сінь Юван, а потім Сінь Юту. Клас, вітаємо, Еліно, супер, танечка. Може, ми б з вами теж зіграли б великий теніс? Я, знаєте, граю великий теніс?
0: Ви?
1: Я, до речі, дуже
0: Сашко, то кажуть, що з вами можна грати тільки в дуже маленький, дуже короткий теніс.
2: Погода на Люкс ФМ.
1: Ви хоча б раз би взяли ракетку в руку, Тань.
0: Я вірю людям, ти розумієш?
1: Не вірте, вірте.
0: Я довірлива.
1: Ви вірте власним очам і власним відчуттям рук. Підійдіть ближче, Тань.
0: Так, очі мої цього не бачили. Значить, що нам кажуть синоптики? За даними синоптики...
1: Ви не на те місце дивитесь, Таня.
0: А, це ще А.
1: Так, це ваше місце. Оце мене дивує, як це ви отак заглядаєте.
0: Значить, так...
1: Яка у вас розтяжка, Таня?
0: Слава. Значить, за даними синоптиків, сьогодні в Україні у південних областях, також у Сумах та Чернівцях можливий дощ, а нарешті територія має бути без опадів. Ну і денна температура повітря в Україні 25-30 градусів.
1: У Києві нам сьогодні обіцяють близько 30 градусів тепла. Ввечері буде плюс 22, зараз у центрі столиці плюс 24.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває вдалої середи. У нас за 5 хвилин буде прекрасна гра, яка називається «Правдиво брехня». І у цій грі сьогодні можна виграти 900 гривень. Це джекпот сьогоднішнього дня.
1: Так, тож можете вже реєструватися в додатку для телефону. Він називається «Люкс FM. Гра «Правдиво брехня». 900 гривень будемо розігрувати за 5 хвилин. Червоне.

Фільм «99 спроб лягти спати». Жанр – філософсько-психологічна драма. У головних ролях – ніч, інтернет, холодильник.

0: правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ.
1: Це Люкс ФМ ранкове шоу «Зарядка», це гра «Правдива брехня», і в ній ми розіграємо наш джекпот. На сьогоднішній день він складає 900 гривень.
2: А сьогодні з нами буде грати Денис Кривого Рогу. Денис, привіт, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Денис, до речі, зараз займається сільським господарством, значить, вирощує і свиней, і гусей. От, до речі, Денис, про свиней. Скажи, будь ласка, а чим правильно Таню годувати?
1: Ти зараза. Я зараз у Дениса спитаю, чим півня годувати. Так, Денисе, зараз ти можеш виграти 900 гривень. А що потрібно робити? Потрібно уважно слухати цього
2: прекрасного,
1: дурнуватого, неприємного мужчина. Слава Дьоміна. Він тобі буде зачитувати 5 фактів. Після кожного факту ти кажеш, це правда чи це брехня. Але май на увазі, у тебе на все про все 20 секунд. Це час дуже обмежений, тому потрібно відповідати не тільки правильно, а ще й швидко.
2: Отже, 20 секунд для Дениса і можливість виграти 900 гривень починається вже.
0: Правдива брехня. 3, 2, 1.
2: Черепахи кажуть кря-кря.
3: Ні.
2: У Олі Полякової 3 дітей.
3: Ні.
2: День Незалежності 4 серпня.
3: Ні.
2: Омар відрізняється від лобстера довжиною вусів.
3: Ні.
2: Найвища проба срібла 925-та.
3: Ні.
2: Молодчина!
1: Денис,
2: красава, сьогодні 900 гривень забираєш, і ми тебе сим вітаємо. Ну, а вже завтра у нас знову джекпот почнеться з 500 гривень у грі «Правдива брехня».
0: Правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ.
1: А далі, друзі, теж приємна річ. Будемо вітати ваших іменинників з їхнім днем народження. Отже, згадуйте, хто сьогодні з ваших народився. Заходьте в наш телеграм-канал Люкс ФМ, побачите останній пост, заходите в цей пост і, значить, там в коментарях пишете ім'я і прізвище. Це важливо. Ми називаємо саме ім'я і прізвище іменинника. Ну і, власне, вітати будемо вже буквально після невеличкої реклами на Люкс ФМ.
0: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
4: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

на світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні 24 червня. В цей день народився легендарний футболіст Ліонель Мессі. 39 років сьогодні Ліонель Мессі. Вітаємо, Ліонель. До речі, повне ім'я Ліонель Андрес Мессі Кучітіні. Щоб ви знали. Ну, раптом потрібно буде десь вимахнутися. От ви тепер знаєте, як його звати повне. Значить, а ще ми знаємо, хто сьогодні ще народився. Тому що в нашому телеграм-каналі LuxFM є свіжі пости. В цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Так, давайте ж вітати. Вітаємо Бортніка Ростислава з 20-річчям. Маслюківський Микола Леонідович, села Тютюнники сьогодні народився. Семен Галина з Ужгорода. Дрозда Олега з Красилівки. Вітаємо. Гуменний Сергій з Бортничів. З днем народження. Йонник Богдан з Рогатина. 26 років. Захисник Примак Віктор з Вінницької області. І Остапов Ігор. З днем народження.
0: Якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також вітаємо. Нехай все буде кльово.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: шибу.
1: Реклама.
2: Їсти. На їсти. Око. Їсти.
3: На
2: їсти.
3: Око.
2: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.ua.
1: Реклама.
4: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
5: З ким шоу-бізнеса дружить співачка Злата Огнєвіч, знає Настя Великоїван. Настя, привіт.
6: Доброго ранку. Також розкажу про те, що футболіст Ліонель Мессі встановив рекорд на чемпіонаті світу, а у Франції хочуть вести кліматичні відпустки. Спершу про дійсно вражаючий чемпіонат світу з футболу, тому що там сталася справжня футбольна магія і, звичайно, ще історичний тріумф, адже капітан збірної Аргентини, всім нам відомий Ліонель Мессі, офіційно став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу з футболу.
5: Ну, крутий, абсолютно крутий, всі. Клас.
6: Значить, як йому це вдалося? Він у переможній грі проти Австралії забив свій історичний 17-й гол так. На 38-й хвилині, а потім, знаєте, що зробив?
5: Що?
6: Забив 18-й м'яч на
7: прикінці. А, він вже і 18-й забив?
6: Так, а, він собі. Одразу два забив, і цим самим він перевершив досягнення попереднє. Воно було належало німцю Мірославу Клозе, і він якраз утримував звання найкращого бомбардира чемпіонату світу з 16 голами. Ще з 2014 року.
5: А тепер Ліонель Мессі став рекордсменом.
6: Абсолютно.
5: А знаєте, речі, сьогодні Ліонель Мессі святкує день народження? 39 сьогодні йому. Вітаємо, Ліонель. Ми знаємо, що він зараз слухає нас, чекає привітання, так що вітаємо. Від всієї родини, і дітей, і дружини. Так, будь ласка.
6: А співачка Злата Огнєвіч зізналася, чи вірить вона в дружбу в українському шоу-бізнесі. За її словами, більшість артистів можуть чудово спілкуватися, обмінюватися порадами, милими розмовляти. Проте навряд чи хтось буде прямо дзвонити колезі посеред ночі. Чи би просто, знаєте, виговоритися, вилити душу.
5: Ну, до речі, це я так би не стверджував насправді.
6: А кому ви дзвонили, Слава?
5: Ну, дивіться, ми, наприклад, в класних стосунках з Сергієм Середою і з Маморікою. Ми можемо посидіти на тераскі трошки.
6: Ну, посередні сусіди.
7: А ти дзвониш цей посеред ночі?
5: Ну, якщо треба, до речі, було. От коли ми були сусідами, вони переїхали зараз. Були сусідами, мені треба було щось. Будь ласка, Серега. В тапочках і в трусках раз вискочив з дому. Будь ласка, Славочка. Ну,
6: клас. Злата все ж таки каже, що для неї справжня дружба це насамперед спокійна гавань, де вона може залишатися сама собою. Але в шоу-бізнесі оці вічні перегони за першість, тому відпочивати в принципі ніколи. Але каже, що все ж таки винятки трапляються, і в неї також є друзі серед знаменитостей. Ну, зокрема,
5: я теж вам дружу з Анатолієм Анатолійовичем. Ви що? Це мій найкращий друг. Да. Так, тому ж, а чому? Тому що він гірше мене. Тому я з ним дружу. Я його підтягую якби під свій рівень.
6: Так от, Злата Огнєвіч дружить з Джамалою, Тонею Матвієнко, Альоною Омаргалієвою та співаком Шумей.
5: Клас.
6: У Франції не тільки, як ми знаємо, зараз справжнє пекуче літо, але від нього вигадали класний порятунок. І тепер планують запровадити у Франції кліматичні відпустки. Значить, щоб перечекати аномальну жару у 45 градусів вище нуля, місцеві політики реально подали петицію з вимогою запровадити в країні новий вид спеціальних відпусток. Кліматичні вони будуть називатися.
5: Тобто, якщо більше 40 градусів, то на роботу зась.
6: Абсолютно точно. Ага. Більше того, вони надаватимуться на 5 днів в середньому.
5: Прекрасно.
6: І при цьому будуть повністю. Вам оплачувані.
5: А коли це в нас? Давайте подивимося прогноз погоди. Може, давайте. там наступного тижня 35 градусів обіцяють. Шановний генеральний директор.
6: Почуйте ось, нас.
5: Послухайте, ми ж йдемо в Євросоюз. Ось, будь ласка, у Франції вже скоро буде таке.
6: До речі, такі кліматичні відпустки можуть застосовуватися.
5: А Україна то Європа.
6: Ось. Застосовуватися ще під час інших екстремальних погодних явищ, аби люди могли перебути цей час вдома.
5: Ну,
6: і ще цікаво, в Іспанії.
5: Раптом... Чекайте, я вибачаюсь, а от пішов дощ. А ти без парасольки, ти не можеш піти на роботу.
6: Одразу на відпустку.
5: Зразу, раз, супер, два, все.
6: Клас.
5: Відгул. Клас. Що ти кажеш в Іспанії?
6: В Іспанії вже 2 роки працюють ці кліматичні відпустки по 4 дні. Ніхто не жаліється.
5: Ось і все, всім класно живеться. Доброго ранку, друзі, вдалої середи.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
5: До речі, друзі, про відпустки. Є дуже цікава інформація, яку просто послухайте. 30 секунд послухайте, будь ласка.
4: Люкс FM подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5000 гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку «Люкс FM» і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Виграй щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Таня, я не можу зрозуміти, а от що це знов за дурдом в студії, да? От що це за клумки, сумки, пакети якась, гора ціла?
1: А я що винна, що по дорозі на роботу у нас і Аврора, і копійка є, а?
0: Ага. А потім будеш нити, що у тебе ні копійки, да? Тань, треба жити за своїми можливостями. Вміти приймати адекватні фінансові рішення.
1: Знаєш, мені здається, що мої фінансові рішення базуються на вірі в те, що з дня на день, от буквально, я стану, ну, дуже багатою.
0: Ясно. То може, ти, не знаю, і в Санта-Клауса ще віриш, а?
1: Ні, ну треба ж щось вірити, а? І взагалі, у світі є купа можливостей заробити грошей. Просто вони поки від мене ховаються чомусь.
0: Зато можливості про купу грошей від тебе не ховаються, да? Скоріше навіть навпаки, біжуть тобі назустріч.
1: Та вони просто мене навіть переслідують.
0: Так, пиши заяву в поліції за переслідування. Так, друзі, ну ми поки рухаємось далі нашим хіт-парадом. На 7-й сходинці Аня Трінчери, твоя мама.

0: 17-й. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: А це ранкова шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. І вдалої середи, друзі, у нас попереду змагання. Змагання хлопців і дівчат, чоловіків і жінок, інших статей, різних, прекрасних, неймовірних чоловіків і прекрасних, неймовірних жінок. Але, дівчата, вам не поталанило з капітанесу. У вас капітанеса Танька.
2: Здрасте, приїхали.
1: Матанька. От, і,
2: ви чули, він обзивається, дівчата. Чата, а ну давайте реєструйтеся і будемо йому мститися за це, та ще й за подарунки. А теж реєструйтеся.
1: От ви би так просто би і не помстилися, а от за подарунки, звісно, так.
2: Реєструйтеся, і хлопці, дівчата, в додатку для телефону, він називається Люкс ФМ, на гру, яка називається «Основний інстинкт». Грати будемо після невеличкої реклами.
3: Реклама.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в «Інста Колістар Юкрейн».
10: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
11: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
12: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
13: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
14: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Починайте ТК «Капівей».
3: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: В нашій сім'ї ранковою зарядкою займаються лише мобільні телефони.
1: Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс FM.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Партнер проєкту «Фіточай Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури.
2: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. З вами Слава Дьомін, прекрасний, фантастичний, сексуальний.
3: Господи,
2: і Танька Тазарченко.
3: По-перше, Танюшечка. По-друге, де сексуальний?
2: Ось,
3: де? В якому
2: сидить,
3: місці?
2: Ось.
3: Де? Не бачу нічого. Дайте хтось лупу, подивлюся.
2: Яка лупа? Лупа.
3: Сексі. Знаєте, у Славочки успіхи в ліжку, як на Олімпіаді.
2: Зараз знову буде все про фольстарти, це вся історія. Це все наклеп, друзі. Так що не треба, не вірте. У мене навпаки одні, так би мовити, світові рекорди.
3: Світові рекорди. Ну, правильно, у Славки світові рекорди зі швидкості, та ще й з частотою, як на Олімпіаді, раз в 4 роки.
2: Так, все. Хлопці проти дівчат змагаються у цій грі. Віка за дівчат. Віка, ку-ку.
3: Привіт, Вікусечка.
4: Привіт.
3: Вікусечка, Вікторія, перемога в Вікторі. От так.
2: Андрій, привіт, доброго ранку.
3: Андрюш, тебе теж красиве ім'я, але переможемо сьогодні ми. А, до речі, хто переможе, майте на увазі, той отримає подарунок крутезний від нашого партнера торгової марки «Тайфун». На саме набір «Фіточаю Тайфун».
0: Раунд перший.
2: Андрюха, тримайся. Перше питання сьогодні від злої тьотки.
3: Зла тьотка не прийшла, тому від Танюшечки, милої Татарченко, буде це питання.
2: Зла тьотка не прийшла, вона прилетіла на ступ якраз. Так.
3: Отже, Андрюш, якого жіночого хвоста не буває?
2: Що?
3: Ну, зачіска я маю на увазі. Котячого, риб'ячого чи лисячого?
5: Другий варіант.
3: Риб'ячого. Ні, риб'ячого. Є така зачіска риб'ячого.
2: Серйозно?
3: Да. А як вона виглядає? Котячого немає. От так.
2: А, от так?
3: От так.
2: А у тебе зараз яка зачіска? Це що?
3: У мене просто...
2: Які в тебе хвісталь?
3: Я без хвоста.
2: Ну, слава Богу. Віка, скажи мені, будь ласка, а як звуть німецького автогонщика Феттеля? Себастьян Дані Лоренцо.
4: Феттеля?
2: Феттель. Не Феттель, а Феттель. Або Феттель, як хочеш.
4: Феттель.
2: Себастьян Дані Лоренцо. 3, 2, 1, кажи. Ну, давай ще півтори години подумаємо, бо ми ж в прямому ефірі можемо все...
4: Себастьян.
2: Себастьян каже. Так, це правильна відповідь. Добре.
3: Ну, будь ласочка, а ти на Вікторію давив своєю вагою оцю, намагався задавити, а ні, нас не продавиш, ми молодці.
2: Все?
3: Так.
2: Добре, другий раунд.
0: Раунд другий.
3: Андрюшка, стемпінг використовують під час манікюру у косметолога чи під час роблення зачіски?
2: Стемпінг.
5: Стемпінг.
2: А, мені здається, я знаю. Андрюх, ти точно знаєш.
3: Так, не підказуй, ти.
2: Я нічого не підказую, я просто кажу, що знаю.
5: Давайте перший варіант.
2: Я теж би сказав.
3: Ти підказав.
2: Як я підказав? От як я підказав?
3: Як? Підказав, я вважаю.
2: Так, сьома. Віка, скажи, будь ласка, яка автомобільна марка випускає моделі під назвою Yaris? Toyota, Nissan, Mitsubishi.
4: Toyota.
2: Ну і добре, і все.
3: Ну так от вам, от. Молодець, Вікусечка.
2: 2-1 рахунок зараз і вирішальний раунд. Андрюха, давай вперед.
3: Андрюш, скільки існує стадій целюліта? 4.
2: Таня не знає. Таня не знає, на якій зараз стадії. Так мовити, сидить.
3: Значить, 4, 5 чи 6?
2: Як думаєш, Андрюх, скільки стадій целюліта існує?
3: 4, 5, 6. Андрюш, твоя відповідь?
5: Другий варіант.
3: 5, а насправді 4. І це що означає? Навіть не потрібно третє запитання Вікторії задавати, адже ми, дівчатка, молодці, я казала, не дарма Вікторію так назвали. Переможеця наша Вікусечка, ти найкращий, виграєш набір «Фіточаю Тайфун», який знає, що потрібно для ідеальної фігури. Час бути в формі «Фіточаю Тайфун», контроль ваги і задоволення.
2: Віка, вітаємо. Андрюх, обов'язково ще реєструйся, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Партнер проєкту «Фіточай Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури.
0: Реклама.

0: Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. Крутезної середи кожному з вас бажаємо.
1: Доброго ранку.
0: Але якщо зазирнути трішки далі, ніж середа, то синоптики кажуть нам, що Україну має накрити справжня спека. З 26 червня у більшості областей буде вже 32-35. Такі прогнози від Укргідрометеоцентру.
1: Нормально. Це кажеш, коли це буде?
0: Ну, це з 26 червня.
1: Це починається. З п'ятниці виходить.
0: Ну, виходить, що так.
1: Віса, Танечка, клас, в п'ятницю. Приїжджайте до мене додому, буде якраз спека. У мене, побачите, моє велике опахало. Я буду перед вами ним махати. Вам одразу буде добре. Що ні, Тань, якраз нормально.
0: А ви тільки те й можете зі своїм опахалом робити, щоб махати перед людьми, так?
1: Так, про погоду, будь ласка.
2: Реклама.
3: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ. А макіяж? Та він його тільки підкреслить.
4: Стоп! А стоп Демодекс?
3: Стоп Демодекс? Крем?
4: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
3: А, точно! Стоп Демодекс!
4: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
5: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
2: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптики, сьогодні в Україні можна засмагати, переважно сонячна погода, без опадів,
1: клас.
0: Але де може капнути, так це у південних областях, а також в Сумах та Чернівцях. Може трішечки щось там і капнути. Ну, йде на температура повітря, в Україні 25-30 градусів.
1: У Києві нам сьогодні обіцяють близько 30 градусів, ввечері буде плюс 22, зараз у центрі Києва плюс 25.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.

0: смаків України від Lux FM. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
1: Lux FM шукає смак кожного регіону. І зараз ми завітаємо до теплого, затишного та європейського Івано-Франківська. Це, а вже ж, місто естет. Тут обожнюють каву на терасах, велосипедні прогулянки, сучасний арт та еко-френдлі стиль. Для такого легкого і свіжого настрою ми підібрали заморожений йогурт з малиною. Жодної важкості, тільки тонізуюча прохолода та соковита літня ягода. Скуштуй, і ти миттєво підхопиш цей розслаблений франківський вайб, де ніхто нікуди не поспішає. Давай, відчуй смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику «Руть».
0: Карта смаків України від Lux FM. А яке на смак твоє місто?
2: Реклама.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Руть». Реклама.
5: Ранкова шоу «Зарядка» на Lux FM триває, друзі. Нехай ваша середа буде вдалою. Ну і є у нас ранкова традиція, про яку ми не забуваємо. О 7.50, 8.50 і в 9.50 ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Якщо серед ваших друзів, близьких є іменинники, заходьте в наш телеграм-канал, підписуйтесь, він називається Lux FM. Ну і там в свіжому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Власне, після реклами будемо вітати.
2: Реклама.
6: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
7: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
6: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
8: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
2: Реклама.
9: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
10: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
11: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
8: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
12: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
13: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляну стопи.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
16: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
17: Сантехбум в епіцентрі та новій лінії. Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
8: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на епіцентр. Капіюй.
2: Реклама.
18: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.
19: За хітом. Хіт.

0: Доброго ранку, друзі. 24 червня сьогодні. Ви слухаєте Люкс FM ранкове шоу «Зарядка». І, до речі, в цей день народився Ліонель Мессі, легендарний футболіст. 39 років сьогодні Ліонелю Мессі. Повне ім'я у нього Ліонель Андрес Мессі Кучітіні. Вітаємо і Ліонеля, і Андреса, і Мессі, і Кучітіні з днем народження. А у кого ще день народження, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі Люкс FM у свіжому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Так, отже, ми вітаємо з днем народження Дяконова Олега Валерійовича, Кулібабу Анночку, Сергій Буштрук зі Славутича сьогодні народився.
0: Вітаємо,
1: Сергія. Зіненко Ярослав, 11 рочків сьогодні святкує. Ірина Науменко з Харкова народилася. Варга Сашко, 6 рочків сьогодні Сашуні виповнюється. Мельничук Оксана, Курінець Тетяна з Вертокиївки. Корячка Олександра, з днем народження 10 рочків. Мукан Анастасія, 18. Герцога Євгена з Красилівки вітаємо. Поліщук Руслана, Яцюрика Олександра. Андре, Засоляна Олена Семенівна, село Скальватка.
0: Вітаємо.
1: Пічко Сергія, вітаємо. Діренко Олічку, Сівко Іринку і Кориць Олександра.
0: Годун Ірочки сьогодні, що святкує день народження. Корнієнко Костя, також Чопа Сергій, Шевель Віка, Даша Ожелевська з міста Рівного. Ну і також Міронов Іван з Кропивницького, Іванцова Василина і Бицюк Оля. Вітаємо! Ну, а співачка Наталія Валевська виходить заміж, і про це детальніше за 5 хвилин розкаже.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятницю ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті люкс.ком.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти.
2: На
1: їсти.
2: Око.
3: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти, прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
4: Співачка Наталя Валевська виходить заміж. Про це знає Настя Велика. Іван, Настя, привіт.
5: Доброго раночку. Також розкажу про те, що у Китаї продають паперовий TikTok, а експерти розкрили лайфхак для щасливих стосунків. Всі ми знаємо, що у багатьох країнах забороняють Instagram, TikTok для дітей, а їм, звичайно, що завжди дуже хочеться позависати в цих соцмережах.
4: Так.
5: Саме тому у Китаї вигадали дуже оригінальну альтернативу і почали продавати паперовий TikTok. Що воно таке? Це, значить, спеціальні набори карток, які коштують всього 4 юані, це на наші гроші 26 гривень.
4: Так.
5: Дуже дешево. І вони повністю імітують звичну стрічку коротких відеороликів, але замість того, щоб дивитися там в екран, вони, школярі, просто дивляться на паперові картки з яскравими зображеннями. Якісь там стоп-кадри, картинки, там малюнки і так далі. І саме в цей момент, коли вони це переглядають, вони вмикають свою уяву на максимум і, власне, фантазують, що взагалі могло відбуватися на цьому знімку або ж відео.
6: Це я в дитинстві, знаєте, на максимум включала увагу, коли грали в карти.
4: Так.
6: У мене був жених, значить, це валет бубновий, а я була дама червова, здається.
4: Ну, бачиш, нічого не змінилось в тому житті. І зараз ти граєш в потягах також на роздяганні, то валет, це твій жених, а ти дама бубнова.
5: Творці оцього паперового аналогу кажуть, що насправді ось такий TikTok розвиває творче мислення дітей.
4: Клас.
5: І працює без жодного інтернету, без жодних там батарейок і так далі.
4: Бачите, спочатку ми мільярди вкладаємо для того, щоб розвивати соцмережі, а потім мільярди вкладаємо, щоб
5: від
4: них відмовляти. Так, клас!
5: Ну, а відома українська співачка Наталія Валевська поділилася класною новиною з шанувальниками і каже, що її чекають зміни в особистому житті.
4: Клас.
5: Так, на свій 45-річний ювілей, який вона, між іншим, святкувала 10 червня, вона отримала від свого коханого чоловіка Андрія розкішну каблучку від культового бренду Tiffany.
4: Mm.
5: І, власне, недовго думаючи, підтвердила, що це була саме офіційна пропозиція руки і серця.
4: Вітаємо, Наталі,
5: вона
4: клас.
5: Вважає її абсолютно природним розвитком їхніх стосунків.
4: Ну, вони вже не перший рік, то разом.
5: Не перший
4: так.
5: рік. До речі, дуже цікава у них історія знайомства, тому що вони познайомилися на бізнес-форумі, де Наталія презентувала свій проєкт. І більше того, Андрій, її коханий, він взагалі не знав, що перед ним артистка, і закохався в неї просто як у жінку. При цьому.
4: Я пам'ятаю, просто, вибач, рік тому ми записували інтерв'ю, слава плюс, з Наталією Валевською, і це було, до речі, ексклюзивне інтерв'ю, більше вона там сильно великих інтерв'ю не давала. І Андрій приїхав разом з нею на зйомку. Ми його, звісно, не показували, але познайомилися. Дуже крутий чувак, мені прям дуже сподобався. І прям щасливий за Наталію Валевську.
5: Ти зараз хочеш, щоб тебе запросили на весілля?
4: А, так.
5: Але пишного весілля не буде,
4: все,
5: тому
4: відміна.
5: Не розраховуй.
4: Добре.
5: Якщо ви засинаєте під серіалу другій ночі, наприклад, а ваша половинка лягає спати о 9 вечора вже, то це не мінус, друзі, а навпаки, плюс у стосунках. Принаймні, так кажуть вчені.
4: Просто тихіше робити цей серіал, коли ти дивишся, коли я вже сплю. Ось і все. І тоді це буде плюс в стосунках.
5: А ти називай імена, по іменам кажи.
4: Ну, зараз я буду тобі. Тим більше імена різні.
5: О, Боже. Принаймні, так кажуть вчені і кажуть, що насправді різний час сну може зробити ваші стосунки міцнішими, палкішими і продуктивнішими. І на це є кілька причин. Перше, наш мозок і гормони влаштовані по-різному. Саме тому, наприклад, чоловіки, вони часто втомлюються пізніше, і їх вночі тягне погратися там в приставки і так далі.
4: Ну, не тільки в приставки.
5: Не тільки в приставки. По-друге, роздільний графік – це шикарний стимул для творчості та кар'єри, тому що і у ранніх пташок, і у нічних сов є ось цінні години наодинці з собою, щоб придумати собі якусь класну ідею, а потім її втілити.
4: Так.
5: Ну і найголовніше, за словами фахівців, ось такий роздільний режим сну, він освіжає романтику у стосунках. Тому що пари, які сплять у різний час, вони проявляють більше винахідливості, залишають коханим милі ранкові записочки, дуже цінують кожну спільну хвилину, проведену разом, а коли нарешті засинають там разом у вихідні чи у відпустці, закохуються в одне одного, як вперше.
4: Головне, що ранкові бажання співпадали. Все інше таке. А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває вдалої середи.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
7: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
7: Стоп! А стоп Демодекс?
2: Стоп Демодекс? Крем?
7: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! Стоп Демодекс!
7: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
0: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста. Реклама.

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Бобер, чому у тебе такі білі зуби?
2: Я не бобер, я лікар-нарколог.
0: Анекдототоп. Друге місце.
3: Дорогий, ти молока купив?
4: Молокаку? Ні, молокаку не пив, а що це?
0: Анекдототоп. Перше місце.
5: У стоматолога.
6: Так, Серега, не бійся. Не бійся, все буває вперше.
2: Не Серега.
6: Та я знаю, Серега, це я. Так, Серега, не бійся.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.

0: Ви слухаєте Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває. Це нова пісня від Монатіка. Називається вона «Тому що». Ну і хочеться вам, друзі, ще нагадати про те, що у нас відбувається в ефірі Люкс ФМ. Відбувається те, через що ми дуже раді. А раді ми, тому що ми вас любимо і хочемо вам подарувати класні, приємні емоції. Зокрема, оплатити вам люксову відпустку.
1: Так що п'ятниці ми розіграємо по 50 тисяч гривень для вашої люксової відпустки. Але якщо вам не терпиться і просто зараз вже хочеться щось приємне виграти, то можна виграти 5 тисяч гривень для люксового вікенду зі своїми друзями та близькими. Значить, дійсно, щодня, по будням, щоранку і щовечора, двічі на день ми розіграємо по 5 тисяч гривень.
0: А так, власне, після реклами будемо розігрувати 5 тисяч гривень на ваш такий класний вікенд з близькими і друзями. Тому, якщо хочете посмагатися, можна просто зараз зайти в наш додаток для телефону. Він називається Люкс ФМ. Там шукайте люксову відпустку, реєструйтесь і за 5 хвилин, можливо, саме ви з'явитесь в ефірі Люкс ФМ.
2: Реклама.
3: Вау!
4: Вау! Потрійна інновація від Asus.
5: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.

0: In.
1: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Кока-Кола. Передаємо пас від нас.
6: З кайфом я футбол включив.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: Акційний код із пачки ввів.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: В розіграші переміг.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: Хочу виграти мільйон.
7: З Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
12: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
13: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
14: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2024 року. Подивіться на
15: «Епіцентр». Чуєш?
16: Вегас-24.
17: Гра кличе.
16: Вегас-24.
17: Завантажуй та грай.
16: Вегас-24.
17: Найкращі ігри на Вегас-24.
18: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
19: Реклама. Реклама.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
19: Реклама.

0: 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки.
1: Це Люкс FM. Доброго раночку, крутесної середи. Дійсно, у п'ятничку вже розіграємо 50 тисяч гривень для вашої люксової відпустки. А зараз у нас середа, зараз ранок середи. А що ми робимо зранку і ввечері по будням? Це, звісно, розіграємо по 5 тисяч гривень для вашого люксового вікенду з близькими.
2: Ну і сьогодні з нами грає Саша. Сань, привіт, доброго ранку.
3: Доброго раночку.
2: Сань, ну що, відпустці вже був цього року?
3: Та ні, немає часу.
2: Ну дивися, але ж можеш зараз виграти 5 тисяч гривень і трошечки на вікенд, знаєш, провести чуть-чуть з друзями, там посидіти, ля-ля та паля і так далі. Але дивися, що зараз буде відбуватися? Ми тобі зараз назвемо букву, і тобі потрібно буде протягом 20 секунд називати слова на цю букву, які пов'язані саме з відпочинком. Кожне слово коштує 1000 гривень. Максимум, скільки ти можеш назвати, це 5 слів. Відповідно, максимум можеш сьогодні забрати 5 тисяч гривень. Отже, зараз так. Зараз почуєш, власне, букву, потім буде відлік, 3, 2, 1, і після відліку можна буде називати слова. Давай зараз послухаємо, яку букву сьогодні Танечка вибрала.
1: А буква сьогодні С.
2: С, Сергій, Саша. Отже, Саш, на букву С слова, які пов'язані з відпочинком, можна називати буквально через 3 секунди.
4: 3, 2, 1.
3: Сонце.
2: Добре.
3: Блін, а що ще не?
2: Думай, на букву С. Відпочинок, що може
3: світанок.
2: Бути?
3: Світанок.
2: Світанок, добре. Так. Так, ще думай, Саша.
3: Думаю.
2: Слухай, ну теж непогано, в принципі. Два слова назвав, 2000 гривень на вікенд отримав. Клас.
1: Я просто скажу, що є слова так, ну, щоб
2: а які
1: розуміли.
2: Ще є,
1: там свобода, сон, серфінг, сувеніри, спокій, санаторій. Ну, багато насправді слів. Можна трішки розгубитися в ефірі, але 2000 гривень теж непоганий виграш.
2: Саня, Олександре, ми тебе вітаємо. Сьогодні, власне, отримаєш такий класний подарунок від Lux FM. Ну і, друзі, хочу нагадати про те, що ще сьогодні ввечері ми будемо розігрувати 5000 гривень на ваш вікенд з друзями, тому можна зареєструватися у нашому додатку для телефону. Він називається Lux FM. І реєструйтеся на люксову відпустку. І нехай буде вам щастям.
0: Lux FM подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Lux FM і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm. Гарячі 2000-ні на Lux FM.

0: курсі.
1: А я в курсі, що найбільше дратує у коханій людині. Ну, це я не про своє особисте, так. Це було проведене, таке цікаве опитування. І ось найпопулярніші відповіді розказує.
0: А, ну,
1: що дратує в коханій людині? Що розкидає речі, але вважає, що все лежить на своїх місцях. Що занадто,
0: ну, ти що?
1: Що занадто багато часу проводить у телефоні. Ні, ну це бісить, правда. А постійно запізнюється. Ну, можете почекати трішки. Що голосно дивиться відео або розмовляє по телефону.
0: І це прям дратує, так?
1: Дратує. Що не слухає до кінця, вже дає поради. О, будь ласка, це Дьомін.
0: Що? Далі. Ти брехло, таке ніколи не було.
1: Ти не помічав просто за собою, що залишає брудний посуд на потім. Хропіння.
0: Оце
1: дратує.
0: Танька.
1: Що?
0: Що? Хропіння. І хропіння, і посуд.
1: Брехло ти. Що купує непотрібні речі, але називається вигідною покупкою.
0: No.
1: Ну, звісно, це вигідно. Ця чергова сумочка, знаєте, наскільки це вигідно?
0: Ні, це таке опитування, так розумію, що просто, ну, спитали. От
1: так, так, і ще дивиться серіал без мене, хоча обіцяли один одному, що будемо дивитися разом. Ну, експерти зі стосунків наголошують, що дрібні побутові подразники є майже в кожній парі. Навіть люди, які дуже щасливі разом, можуть періодично дратувати одне одного, і це, в принципі, норма.
0: Нормально,
1: ну, і, до речі, от знаєте, що мене в Дьоміні дратує?
0: А, ну,
1: оце
0: що?
1: Зараз без приколів, без жартів, це правда. Як він жує жуйку. Мамоньки, ага. Рідна! У мене таке відчуття, що ще пару поверхів верхів не чують, як Дьомін жуйку жує. Ну, правда,
0: я нагадаю, що тема цього виходу, що найбільше дратує у коханій людині.
1: Що
0: і Таня, значить, каже, що її в мені щось дратує.
1: Що?
0: Значить, це що підтверджує, що Танька в мене
1: ти
0: закохана.
1: Підтверджує, що ти мене дратуєш.
0: Танечка, все інше я не чую. Ви мене закохані. Все добре, я згоден. Давайте. Оплачуйте весілля. Добрий ранок.
2: Таня в курсі. Таня в курсі.

0: смаків України від Люкс-ФМ. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
1: Люкс-ФМ шукає смак кожного регіону. І зараз ми завітаємо до теплого, затишного та європейського Івано-Франківська. Це, а вже ж, місто естет. Тут обожнюють каву на терасах, велосипедні прогулянки, сучасний арт та еко-френдлі стиль. Для такого легкого і свіжого настрою ми підібрали заморожений йогурт з малиною. Жодної важкості, тільки тонізуюча прохолода та соковита літня ягода. Скуштуй, і ти миттєво підхопиш цей розслаблений франківський вайб, де ніхто нікуди не поспішає. Давай, відчуй смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику «Руть».
0: Карта смаків України від Люкс-ФМ. А яке на смак твоє місто?
2: Реклама.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Руть».
2: Реклама.
0: Погода на Люкс-ФМ.
5: А за даними синоптиків, сьогодні в Україні переважно сонячна погода, без опадів, але де може покапати, так це у Сумах, у південних областях, а також трішки у Чернівцях. Ну і денна температура повітря в Україні 25-30 градусів.
6: У Києві нам сьогодні обіцяють близько 30 градусів тепла в день, ввечері буде плюс 23, зараз у центрі столиці плюс 26.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: реклама.
1: Вдалої середи, друзі, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Ну і за 5 хвилин будемо вітати іменинників сьогоднішнього дня. Тому якщо серед ваших друзів, близьких є іменинники, швиденько заходьте в наш телеграм-канал. Він називається «Люкс FM». Підписуйтесь і там в свіжому пості в коментарях ще протягом 5 хвилин встигнете написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Після реклами будемо вітати.
0: Реклама. Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марине.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
10: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол 24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол 24.ua». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.
12: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

ви знаєте, у мене на телефоні 5 будильників. Я назвав їх так: заперечення, гнів, торг, депресія, прийняття. Ранкове шоу.

0: Доброго ранку, друзі. Це Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка» триває. Сьогодні 24 червня і сьогодні день народження у легендарного футболіста Леонеля Мессі. 39 років сьогодні Леонелю. А у кого ще день народження, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі Люкс ФМ щоранку з'являється пост, і в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. О 9:50, о 8:50 і о 7:50 ми вітаємо. Зараз будемо в останній вітати, тому у вас буквально ще є там секунд 15, щоб швиденько написати іменинника, якщо у вас є такі.
1: Так, ж ми вітаємо сьогодні з днем народження яких прекрасних українців. А це Чайковського Михайла з Чернівців, Іринку Годун вітаємо, Олександра Давиденко, 35 років. Ще сьогодні народилися Чмуневич Маргарита, Федорець Владислав з Прилуки, Цибуковський Іван, села Кустина, Анастасія Мукан з Тернополя, Молодецька Анна сьогодні святкує 16 років, Нагорна Наталія і Бородавка Галина з Кривого Рогу, Ігорівка Башний з Дніпра з днем народження, Житко Олександр з Кременчука, Франчука Сергія

0: вітаємо з Ярмолиниці. Тимчишин Роман. Сьогодні народився Жураковський Володимир Миколайович, Лариса Дембровська, Житомира, Рикову Єлизавету. Вітаємо, 12 років сьогодні.
1: Вітаємо. Лізія
0: і Софія Шило, 16, і Костюк Софія та Замирайло Володимир, 37.
1: І Павлусь Світланка, також вітаємо з днем народження. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку, друзі. Слухайте, ну і відомий автобренд, він створює плавучий лайнер для обраних. Що там по цінах буде? За 5 хвилин все розкажемо.

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.
3: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
4: Про плавучий лайнер для обраних знає Настя Великоїван. Настя, привіт.
5: Доброго раночку. Також знаю, які зірочки будуть ведучими на премії United Bloggers Awards. Так. А в Китаї шукають аніматора на роль тварини. Спершу про одну амбітну мету бренду Mercedes Maybach. Там вирішили підкорювати вже не дороги, а океани. І планують, уявіть собі, створити розкішний 155-метровий лайнер преміум класу. Я б навіть сказала преміум-преміум класу.
4: Ну, це прям така яхта-яхта буде.
5: Прям яхта-яхта. Значить, в 2030 році його планують спустити на воду. І там, уявіть, всього буде навсього 30 кают для 72 гостей.
4: Так.
5: Окрім того, звичайно, що спа-зони, басейни, власний концертний зал, розкішна арт-галерея. Але...
6: А хантавірус буде?
5: Обов'язково. Він запрошений спеціальний гість. Але купити квиток насправді на цей плавучий рай чи просто викупити каюту не вийде навіть у мультимільйонерів. А чому? Тому що потрапити на борт цього люксового лайнера можна лише учасникам суперзакритого клубу, який називається Maybach Ocean Club.
4: Та ви що?
5: Да,
4: це ті, у кого були Maybach або є?
5: Ні. Це ті, хто купив членство в цьому клубі. Ну, звичайно, я думаю, що у них є Maybach і не тільки. Я погуглила, скільки це коштує. Значить, 4 мільйони доларів коштує стартовий вхід в цей клуб.
4: Що і хто їм там робить за такі гроші?
5: Обіцяють, що будете плавати на суперяхті. А далі ви щороку маєте платити ще по 200 тисяч доларів. Ну, як, знаєте, членський внесок щорічний. І при цьому, коли ви стаєте учасником цього клубу, ви зможете на цьому плавучому лайнері перебувати і гостювати не більше 4 тижнів на рік.
6: А я, до речі, знаєте, вирахувала така 155-метровий лайнер. Так. Це десь 50-60 поверхівка. Уявляєте, який він величезний?
4: Якщо
6: брати висоту,
5: якщо перевернути.
6: І перевернути. Ну, це прямо ого-го.
4: Якщо він перевернеться, це буде взагалі дуже дивно тоді. Так.
5: Далі про головну блогерську тусовку року. Вже 27 червня в розкішному Реджен Хілл відбудеться найгучніша блогерська премія року. United Bloggers Awards 2026. Ось тепер стали відомі зіркові ведучі, які там будуть. Значить, вручатимуть омріяні статуетки аж в 24 номінаціях. Співачка Марта Адамчук, телеведуча Оксана Гудсайт, режисер Антон Пожидаєв, топ-тренерка Ксенія Літвінова, співачка М'ята, олімпійська чемпіонка Вікторія Онопрієнко, а також легендарна акторка Ольга Сумська. І знаєте хто? Навіть наш колега, ведучий вечірнього шоу і продюсер LuxFM Євген Феша.
4: Нормально, так.
5: Організатори обіцяють перетворити захід на справжню українську медгала під гаслом «Діджитал – це мистецтво», але найважливіше – це те, що премія має ще й велику благодійну мету, тому що абсолютно всі кошти, зібрані під час ініціатив вечора, вони будуть передані на допомогу нашим захисникам. До речі, квитки можна купити, вони доступні на сайті influencecompany.com.ua. Кількість місць обмежена. Ну і наостанок про вакансію мрію для тих, хто обожнює нічого не робити і при цьому отримувати зарплатню. Значить, один із зоопарків у Китаї шукає аніматора, аби той відігравав роль ведмедя і, звичайно, що був у відповідному костюмі. Головна...
4: А, ну і що? А в чому прикол?
5: В зарплаті.
4: А, ну.
5: Значить, ведмедику пропонують насправді 1250 доларів на місяць. Причому робоча зміна триває всього 6 годин.
4: Всього?
5: Всього.
4: Ти в костюмі ведмедя ходиш. Ходиш 6 годин.
5: Ну, дивись,
4: зіпрів весь.
5: Ти ж не маєш марафон бігати в цьому костюмі, тому що ваш головний обов'язок – це ліниво ходити, відпочивати в цьому костюмі, засмагати на сонечко, навіть спокійно дрімати.
4: Засмагати на сонечко в костюмі ведмедя. І зійти зразу просто впасти в обморок через 15 хвилин.
5: Говориш, як людина, яка працювала аніматором.
6: Так, він має імітувати справжнього ведмедя?
5: Так. Головне правило успіху на його роботі – це бути максимально переконливим ведмедом і підігравати публіці.
4: Це брешуть навіть відвідувачів зоопарків. Так, ну а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
1: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятницю ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.com.

0: Танечка, а що ви сьогодні якась така прим'ята?
1: Хоч би раз в житті щось приємне сказав. Ти, як завжди, майстер компліментів.
0: А я просто переживаю за твоє здоров'я. Слухай, ну не можна стільки тусити і по чуть-чуть, а?
1: Жень, ти нормальний? Єдине, що я в цьому житті, це вода і чоловіча кров.
0: Дивно. А виглядаєш, ніби вчора тусила і таке легке похмілля сьогодні з тобою.
1: Ти ж сам казав, що після 30 все зміниться. Ну,
0: і що?
1: Що-що, тепер похмілля буває не тільки від алкоголю, а ще й від недосипу, від пересипу, від спеки, від холоду, від нестачі води.
0: Ага, скажи ще, що і від роботи, гучних звуків, заторів, людей навколо, да?
1: Ну тобі видніше, ти ж ще більше шариш в цій темі, да?
0: Ні-ні-ні, Тань, я це залишаю для тебе. От саме ти в цьому експерткою і лишайся, а я краще буду музичним експертом. У нас сьогодні на 6-й сходинці Бібі Рекса і New Religion.

0: 12-й. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Ранкова шоу-зарядка на Люкс ФМ триває так само, як і триває наша люксова відпустка в ефірі Люкс ФМ. Хочеться нагадати про те, що ми щоп'ятниці даруємо вам 50 тисяч гривень на вашу люксову відпустку. Ну а щодня, зранку і ввечері, ми даруємо вам по 5 тисяч гривень на вікенд і пікнік з близькими.
2: Так, сьогодні вранці ми вже провели розіграш. У нас Саша виграв 2000 гривень. А ще буде ввечері проходити, відбуватися розіграш. Ну, я нагадаю, що ми просимо вас називати слова про відпустку на певну букву. І ви можете називати до 5 слів. Кожне слово коштує 1000 гривень. От цікаво, скільки ж сьогодні ввечері виграєте.
1: Так, ну а взагалі зареєструватися на люксову відпустку дуже просто. Є в нас додаток для телефону. Він називається Люкс ФМ. Заходьте, завантажите його. І там можна і слухати Люкс ФМ онлайн, навіть коли у вас не дуже хороший інтернет. Ну, а також там можна зареєструватися на нашу люксову відпустку. І нехай вам буде щастя. Ну, а ранкова шоу-зарядка триває. Після реклами продовжимо.
3: Реклама. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
5: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди «Ріоба», «Моршинська», «Бювет», «Трускавецька» та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
9: Спину защемило і в голові барабани.
10: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
11: Стишує біль і життя звучить приємніше.
10: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті і при менструальному болю.
12: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
13: Ну бо це краще за всі слова.
12: А як же слово шпінгалета?
13: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
14: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційні коди з пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
15: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
16: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чим завершиться протистояння Голанда проти Мбапе у поєдинку Норвегія-Франція? Та чи вдасться Еквадору стримати шалену Німеччину? Вмикайте 25 та 26 червня. Ексклюзивно на Мегого.
17: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама. Реклама.
17: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: Зарядка Ньюс на Люкс ФМ.
1: Археологи виявили у середньовічному туалеті в Німеччині унікальний артефакт.
2: Виявили і змили.
1: Росіяни розпочали евакуацію з Кінбурзької коси через проблеми з логістикою.
2: Це теж входило в плани СВО. Стопудово.
1: РФ накрила десантний корабель «Олександр Шабалін» у Балтійському морі зеленою сіткою, схожою на москітну.
2: Я думаю, це від наших комарів з біолабораторій.
0: На Люкс ФМ

0: Женя Фишак, Аня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс.ФМ був таким.
1: У мене запитання до вас, Таня Лі, от в студії сидить тут напротив мене. А коли ти останній раз викладала в інстаграмі фотки топлес?
2: Топлес?
1: Так. Да.
2: Та ніколи, да? Напевно.
1: Коротше, я просто сьогодні так гарно потренувався в спортзалі. Вирішив, що треба, щоб всі побачили цю красу. Виклав фотографію у себе в сторіс. От, а сосочки що, у мене там не прикриті.
2: Боже, Женя хотіла спитати, що там вибухнуло.
1: Так, от, значить, що я хочу сказати, сосочки-то у мене там не прикриті. Ага. І я так зрозумів, що, коротше, Інстаграм швидше за все подумав, що так не можна робити. І, коротше, кинули мене в цей, як його,
2: в
1: тіньовий бан. Да, десь там всього-навсього тисяча переглядів.
2: Друзі,
1: тільки,
2: ви що, Боже, заходьте терміново.
1: Терміново потрібно зараз рятувати інстаграм Євгена Фишака. Дійсно, Фишак є у Дженіо. Заходьте, передивіться, лайкніть обов'язково, напишіть якийсь коментар.
3: Тань, я дуже перепрошую. Можна я хоча б вже одну ногу в вікно висуну?
2: Та ну, можеш хоч і дві.
3: Просто в 18.05, вже кінець робочого дня, знаєте, хочеться трошечки, щоб хоча б нога відчула цей, значить, літню волю, літню свободу, щоб вона там на волі вже була кінець робочого дня.
2: Дивись, Жень, я можу тобі навіть допомогти, тільки потім не ображайся, якщо я тебе легенько підштовхну.
3: Ой, треба згадати, де мій шкіряний плащ знаходиться.
2: Женя, ти що збираєшся йти в парк і на голе тіло цей, оце, на робити те саме?
3: На голе тіло, так, але не в парк, в ліс. Сьогодні ж ніч з Івана Купала, правильно, сьогодні, не завтра. От всі будуть ходити шукати квітку папароті. І тут я такий, зі своєю папароті, да, квіточкою. От, да.
0: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії Люкс.ФМ. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком».

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. З вами Таня Татарченко. Слава Дьомін. Таня Татарченко, яка, до речі, якщо ви не знали, продовжує займатися танцями. Так. Танечка вже багато часу займається. Скільки вже?
1: Рік? Півтора року.
0: Півтора року танцює.
1: Я така щаслива, що я не кинула, коли, знаєте, дівчатка, оце приходиш тільки, і ти, ну, звісно, як хто, ну, як каракатиться там трішечки, ну, як що попало, я вибачаюся, а потім так раз, ти не здаєшся і бачиш.
0: Ну, круто.
1: А ти вже так прям собі подобається.
0: Я, до речі, бачив відео, як Таня танцює, справді це вже не каракатиться, це точно. І, до речі, Таня сьогодні йде на танці. Я подумав, Таня, а на що тобі сьогодні йти так далеко на танці, то я сюди. Можна ж тут прям зараз влаштувати урок, дивіться, і музика в мене є підходяща, давайте, будь ласка. Тань, дивіться, опа, і пілон, подивіться, в студії стоїть. Танечка, все для вас.
1: А як я вибачаюся, Славочка, за цей ваш пілон триматися? Двома пальчиками?
0: Можна і іншими частинами тіла. Давайте про погоду.
2: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
2: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: Що ж нам хочуть сказати синоптики? А за даними синоптики, сьогодні в Україні у південних областях, також у Сумах та Чернівцях може трішечки покапати з неба. На решті території вже прям сухо-сухо має бути і сонечко навіть. Денна температура повітря в Україні 25-30 градусів.
0: У Києві сьогодні обіцяють близько 30 градусів тепла в день. Ввечері буде плюс 23. Зараз у центрі столиці 26 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
5: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: Вдалої середи, друзі, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Ну і є у нас ранкова традиція розказувати вам по одному реченні для кожного знаку зодіаку гороскоп на сьогодні. Овни!
1: Довіртеся випадковому імпульсу, саме спонтанне рішення приведе сьогодні до крутого результату.
0: Тільці!
1: Зламайте звичний розклад дня, адже у виході за рамки ховається сьогодні головний успіх.
0: Близнюки!
1: Ловіть знаки навколо, оскільки випадково почута фраза перехожого стане відповіддю на ваше давнє питання.
0: Раки!
1: Дозвольте собі побути авантюристом, і ви відкриєте в собі талант, про який навіть не підозрювали.
0: Леви!
1: Зірки радять змінити ракурс прийняття. Те, що здавалося рутиною, раптом виявиться неймовірно захопливим квестом.
0: Діва!
1: Ваша логіка сьогодні поступиться місцем дивовижним осяянням, тож чекайте на геніальні інсайти.

0: Зем?
1: Погляньте на старі речі чи завдання під іншим кутом. Ви знайдете там приховане джерело радості.
0: Скорпіон!
1: Сьогодні ви легко прочитаєте думки інших людей, що допоможе вам обіграти будь-яку ситуацію на свою користь.
0: Стрілець!
1: Всесвіт готує для вас крутий сюжетний поворот, який розпочнеться з абсолютної дрібниці.
0: Козоріг!
1: Залиште чіткі плани та дозвольте подіям нести вас за течією.
0: Водолій!
1: Ваші найбожевільніші ідеї отримають зелене світло, тому не бійтеся здаватися дивним чи надто сміливим.
0: Риби!
1: Випадкова помилка або запізнення обернуться сьогодні для вас фантастичним везінням та новими можливостями.
2: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знаєте ви, що найвища споруда України знаходиться саме у Карпатах? Так, це обсерваторія «Білий слон». Схожа на невеликий замок кам'яна споруда на самій вершині гори Піп-Іван. Свою назву вона отримала через зимовий вигляд, коли заледенілі та засніжені стіни перетворюють будівлю на силует велетенської тварини. На вершину можна піднятися за 4-5 годин. Маршрут із Дземброні проведе вас поруч із мальовничими водоспадами. Але безпечніше це робити влітку, коли Чорногора повністю відкрита для мандрів. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
3: Ти слухаєш «Люкс FM». «Люкс FM». Включай настрій перемоги.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ і проводимо разом з вами далі цей робочий день, цю середу. В нас екватор тижня. Знаєте, друзі, в мене, до речі, на сьогодні великі плани. Я чогось подумала, що середа – це найкращий день для того, аби почати займатися спортом. І тут, здається, всесвіт підкинув мені знак, що я правильно думаю. Тому що з'явилася новина про те, скільки Тіна Кароль часу присвячує спорту. Ну от як, власне, це не прийняти як знак якийсь від всесвіту? Чи знак про те, що попереду у нас хороші новини, в яких ми дізнаємося про Тіну Кароль, і не тільки про Тіну Кароль, буквально за кілька хвилин від Анастасії Великоїван.
1: Передача «День на Люкс ФМ».
2: Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: хороші новини на Lux FM.
1: Час хороших новин на Люксі ФМ. Катя Стешко тут, Анастасія Волокова-Іван теж тут.
2: Добрий ранок.
1: Все зібрала, готова нам розказати. Давай, розповідай, бо зараз не те слово в мене вилізе.
2: Головне, щоб з правильного місця. Доброго ранку, друзі. Розкажу про те, що на чемпіонаті світу фани влаштували землетрус. Співачка Тіна Кароль розповіла, скільки часу вона присвячує спорту, а відома авіакомпанія дарує безкоштовний відпочинок. Там зараз всі футбольні фанати не тямляться від щастя, бо триває той самий чемпіонат світу з футбола. І, звичайно, що запекла боротьба за звання найкращої футбольної збірної світу. Але в змаганнях за звання найкращого фан-клубу ми вже точно знаємо переможця. І це скандинавські вболівальники, тому що під час матчу чемпіонату світу з футболу між збірними Норвегії та Ірану, він був 17 червня, на сейсмометрі в одному американському місті зафіксували землетрус. Особливо чітко це було видно, коли забив гол футболіст норвезький, звати його Ерлінг Голанд. І що цікаво, землетруси фіксували ще й під час перемоги Норвегії над Сенегалом. Вона, ця футбольна битва відбулася 22 на 23 червня, отак, в ніч. Да? І от ці поштовхи реально збігалися саме з голами Норвегії. Тобто настільки болівальники були ще щасливі від того, що їхня команда забиває. Насправді, професор наук про землю, які зафіксували оце все, вони жартують, що цю енергію пора вже скеровувати в правильне русло, починати на ній заробляти, а виробляти енергію. Попереду, між іншим, у норвежців вирішальна битва, вона буде з французькою збірною, 26 червня, вже за 2 дні. Тому, ну, я вважаю, треба побажати удачі стадіону, який приймає, аби він витримав цей наплив болівальників і їхню силу.
1: А я хочу запросити сейсмологів до себе додому, тому що в мене теж є футбольні фанати, ну, співмешканець, як би мій.
2: Чоловік.
1: Давай так, ну. Давай без
2: на період деталей. Чемпіонату світу з футболу він тобі не чоловік, я зрозуміла.
1: Так, і не тільки на цей період. Тому я просто, ну, там, коли команда Арсеналу грає, ну, я думаю, сейсмологи були просто в шоці, які там поштовхи у тому будинку в нас ідуть. Тому я вас чекаю.
2: 41-річна поп-діва української сцени Тіна Кароль продовжує вражати своєю розкішною фізичною формою. Всі ми на неї заглядаємося. І, звісно,
1: всі
2: що...
1: заздримо.
2: Так, заздримо, але дивіться, за цим стоїть не одна година тренувань. Тому співачка розсекретила в своєму інстаграмі справжню кількість часу, яку вона приділяє спорту. І головна амбасадорка йоги, ну, так же її негласно призвали всі її фанати, вона вважає, що спорт – це її перманентний стан душі, без якого вона себе просто-напросто не тямить. Значить, не реально залізний графік. Тіна Кароль на тиждень влаштовує собі 5-6 тренувань, кожне з яких триває на хвилиночку по 3-4 години.
1: Ну, я зрозуміла. Я ніколи не буду виглядати як Тіна Кароль.
2: Тіна, до речі, не обмежується лише складними там асанами з йоги. Вона ще й міксує різноманітні види фізичної активності, щоб в максимальному тонусі себе тримати. До того ж, вона ще суворо дотримується здорового харчування, їсть екологічні продукти, які ще й вирощує на власному домашньому господарстві.
1: І ще й витрачає теж на власне домашнє господарство по кілька годин на день, да?
2: От вам.
1: Господи, а коли вона ще ж працює, ще співає, коли вона відпочиває?
2: У талановитих людей немає відпочинку. Вони завжди в ресурсі.
1: Зрозуміло, добре.
2: Наостанок про відпустку за чужий рахунок. Ну, по-перше, ви, звичайно, можете зареєструватися на нашу акцію, яка називається «Люксова відпустка», зробити так. Це в нашому додатку для телефону «Люксофем» і виграти 50 тисяч гривень на свій літній відпочинок.
1: В п'ятницю ввечері.
2: Ось буквально.
1: А щобудня зраночку і ввечері по 5 тисяч гривень виграти собі теж на, якби, літній відпочинок.
2: Як Боженька сказала. От, а по-друге, одна іменита авіакомпанія готова влаштувати також безкоштовний відпочинок в Дубаї.
1: А вони подивилися на нас такі. Ну, і ми теж хочемо щось зробити. От ми.
2: Там реально запустили акцію і кажуть, що кожен, хто придбає квитки туди і назад до 12 липня, отримає у подарунок абсолютно безкоштовне проживання у 5-зірковому Маріот. Це готель тут називається у Дубаї. Пасажирам економ-класу, значить, дарують одну ніч тим, хто летить бізнесом, цілих 2 ночі релаксу. Притому ви зараз будете в шоці. Звичайно, ціна такого номера стартує від $400 за добу. Ну, тобто економія хороша.
1: Економна.
2: Так, головне, аби пересадка в Дубаї тривала не менше 24 годин, і при цьому вам треба відправити лист на електронку зі своїми даними, аби розкішний люкс точно дістався вам.
1: Але, ну, це прекрасно, але акція «Люксова відпустка» ще краще.
2: Ще краще.
1: Да, тому заходьте, реєструйтесь і вигравайте. О, все!
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Люкс FM подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 5-10 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс FM і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. Ну що, друзі, середа в нас з вами у розпалі. Екватор тижня, маленька п'ятниця, це прекрасно. А ще середа, до речі, це не тільки маленька п'ятниця, це день планети Меркурій. А ця планета, вона про швидкість, про комунікацію. І вважається, друзі, що саме в середу інформація в нас засвоюється швидше, розмови йдуть легше і добре вирішуються питання на ходу. Тому раптом що, майте на увазі, може якраз вам знадобиться це знання. А ще, друзі, проводимо середу максимально продуктивно і корисно, тому що, як кажуть психологи, середа – це пік активності тижня, і після цього дня наша з вами продуктивність поступово йде, ну, на вихідні, скажімо так. Тому поки є сили, працюємо з вами наповну, хоча б робимо вигляд, що працюємо наповну. І проводимо день, попри все, з хорошим настроєм і з Люкс FM. Мене звати Катя Сташко, я з вами, як завжди, до 16-ї. І полетіли далі до улюблених хітів, які вже чекають на вас за коротеньку паузу.
1: Люкс FM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальну морозиво для кожного регіону.
2: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
3: Реклама.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Реклама.
5: Реклама.
6: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
7: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
8: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
7: Та я поняв.
8: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марине.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Це що, сценарій про монстра?
12: Сі.
11: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
12: Я знаю найстрашніших монстрів.
13: Я тільки хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
14: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
15: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Реклама.
16: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Наша Іліночка Світоліна, вона здобула чергову перемогу, і ще не просто перемога, а ще й над росіянкою.
2: Вау,
1: значить, круто. В Гамбурзі це відбулося. В першому сеті вона типу програла 3-6, але в двох наступних вона зіграла 6-3 і 6-2.
2: Клас,
1: і перемогла. Просто неймовірно. У чвертьфіналі Світоліна зустрінеться вже з представницею Китаю Сінь Юван.
2: Клас, Сінь Юван, а потім Сінь Юту. Клас, вітаємо, Іліно. Супер, танечка, може ми з вами теж зіграли би великий теніс? Я, знаєте, як граю великий теніс?
1: Ви?
2: Я, до речі, дуже
1: Сашко, то кажуть, що з вами можна грати тільки в дуже маленький, дуже короткий теніс.
2: Ви б хоча б раз би взяли б ракетку в руку, Таня.
1: Я вірю людям, ти розумієш?
2: Не вірте.
1: Я довірлива.
2: Ви вірте власним очам і власним відчуттям рук. Підійдіть ближче, Таня.
1: Так, очі мої цього не бачили. Якщо зазирнути трішки далі, ніж середа, то синоптики кажуть нам, що Україну має накрити справжня спека. З 26 червня у більшості областей буде вже 32-35, такі прогнози від Укргідрометеоцентру.
2: Нормально, це ти кажеш, так. Коли це буде?
1: Ну, це з 26 червня.
2: Це почується. З п'ятниці виходить.
1: Ну, виходить, що так.
2: Віса, Танечка, клас, в п'ятницю, приїжджайте до мене додому, буде якраз спека. У мене, побачите, моє велике опахало, я буду перед вами ним махати. Вам одразу буде добре. Що ні, Тань, якраз
1: нормально. А ви тільки те й можете зі своїм опахалом робити, що махати перед людьми, так?

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо. You think I worry about hell?

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і народ, літо у розпалі, спека в нас у розпалі. Я тут побачила, що у Франції взагалі 44 тепла. Це прям, ну, перебір трошечки в таку спекою виходити. Не хочеться нікуди. Але в нас, власне, у Києві і в Україні насправді не така ще спека. Навпаки, приємна. Така, що хочеться трошечки відпочити, десь там позасмагати, покупатися, влаштувати собі пікнік, якщо чесно. І ми на Люкс ФМ хочемо вам оплатити це прекрасне задоволення, тому що ви на це заслуговуєте і тому, що ми вас любимо. І, власне, саме для вас ми повернули нашу літню крутезну акцію, яка називається «Люксова відпустка». І тепер щобудня ми з раночку і ввечері в прямому ефірі Люкс ФМ даємо вам можливість виграти 5 тисяч гривень на свою на свій літній відпочиночок, на пікнік, на літні розваги, на приємні покупки, на що хочете, в принципі, якби так. А щоп'ятниці ввечері взагалі можна виграти цілих 50 тисяч гривень на вашу крутезну люксову відпустку. От, власне, чекають на вас ці приємні бонуси. І щоб взяти участь у акції, виграти гроші, друзі, то насправді не треба нічого робити супер якогось складного. Достатньо зареєструватися у додатку Люкс ФМ на акцію «Люксова відпустка», дочекатися дзвінка від ведучих і, власне, все, виграти гроші, потім їхати собі у ту відпустку чи влаштовувати собі прекрасний, приємний відпочинок. Тому не пропустіть свій шанс, акція діє в нас до 10 липня, тому реєструємося, звісно, і влаштовуємо ту саму собі люксову, класну відпустку. До речі, про відпустку, про погоду зараз вам розкажу, якою вона у нас буде сьогодні, чого від неї чекати.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
1: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптики, сьогодні обіцяють нам в Україні переважно сонячну погоду з невеличкою хмарністю. І можливі в нас на півдні країни у Сумах також короткочасні невеличкі дощі, ну, але вони не суттєві, навіть і не помітимо. Температура повітря в нас при цьому буде коливатися на півночі від 24 до 26 тепла. На заході країни переважно від 25 до 28 з позначкою плюс, місцями в Ужгороді, наприклад, до 30 тепла. На сході країни максимум плюс 28, в центрі і на півдні від 26 до місцями 30 тепла. От в Одесі, правда, буде трошки менше, то 24-26 позначкою плюс. У Києві нам обіцяють сьогодні до кінця дня сонячну погоду з невеликою хмарністю і кажуть, що без опадів, день максимум до плюс 28, а зараз на термометрах вже 26 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
4: Реклама.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
6: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
7: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в Привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
8: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт pb.ua/terms.
9: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули 1400 мг, RPU 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, RPU 63-13-02-02 від 12.06.2017.
10: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
11: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Реклама.
12: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5000 гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і класної вам середи. А зараз, до речі, середа стане ще крутішою, тому що, друзі, в мене є для вас просто неймовірна, прекрасна новина, на яку, я впевнена, ви не чекали і зараз будете у шоці від того, настільки це круто. А справа в тому, що наша неймовірна і легендарна, насправді, програма, проєкт «Привіт в обід» повертається. І тепер кожен з вас може скористатися можливістю і передати, власне, привіт, передати вітання всім, кому ви хочете. Як це зробити? Пишіть нам у Telegram чи Viber за номером 073-073-103-1. Ще раз повторюю, Telegram, Viber, раптом ви не встигли записати, 073-073-103-1. Пишіть, власне, кому хочете передати привіт, все прочитаємо. Протягом годинки будемо передавати ваші привіти у прямому ефірі Lux FM. Тому погнали, чекаємо на ваші привіти.
1: Літо на Люксі.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпори, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок.

0: Привіт в обід на Люкс FM.
1: Ну що, погнали передавати привіт. Привіт в обід. У нас неймовірна наша легендарна така рубрика повертається. Тож, погнали до привітів. Катрін нам пише, передайте привіт дівчатам. Катерина в квадраті. Передаємо привіт. Так, вітаю тебе сильно, красиво, незалежно і вільно з літнім відпочинком. Будь собою завжди і нуля. Хочу передати привіт своїй чудовій, сонячній, веселій Ванзі. Дякую за чудовий відпочинок. Ви найкращі. Ваша Вікторія. Клас. Класного вам відпочинку, до речі. Також передаємо привіт Дубовик Ілоні. І найщиріше вітання моїй коханій дружині Ірині. Дорога моя, дякую тобі за любов, турботу, підтримку і тепло. Бажаю завжди бути усміхненою, щасливою, здоровою, коханою. Нехай збуваються всі мрії. Дуже тебе люблю, твій Сергій та синочок Марка. Клас! Передаємо, друзі, далі ваші привіти, ваші теплі слова. Вам нагадую, що аби передати привіт, пишіть нам у Телеграм чи Вайбер за номером 073-073-103-1. Все будемо з вами читати протягом годинки, передавати ваші привіти у, власне, прямому ефірі на Люкс FM. Тому погнали далі проводити цей привіт в обід.
0: Привіт в обід на

0: Philips OnePlay, а завжди номер один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вихідно з 22 по 28 червня. Деталі на метро.ua.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Ціну і кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. А те SenseBank. Теж реєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу необхідно продукувати серед крем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
12: Реклама.
13: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Це привіт, побіти. Час передавати привіти. Ви нам писали у телеграм і вайбер за номером 073-073-103-1. І от, власне, час передати ці приємні слова. Тож, погнали. Передайте привіт складу ТОП Девілон. Ще трошечки попрацювати і додому. Далі в цей святковий день Ігорчик вітає Риженьку Оксанку з тим, що їй нарешті дали один вихідний. І вона замість того, щоб відпочити, зварила грибну юшку і принесла йому на обід. Просто золота жінка, чесне слово, я вам заздрю. Далі передаю привіт неймовірній колезі Іринці, бухгалтерці. Запрошую на обід суші, а принесені з дому садочки хай почекають до завтра. Я підтримую цю ідею. Передаю привіт відділу ВВВК Кременчук М'ясо, а також Насті на рамку. Це якийсь код секретний, не знаю. І привіт від Ігоря всій команді футбольного медіаканалу Онсайт та поціновувачам футболу. Завжди будьте Онсайт. Додати якби нічого. Тож, друзі, в нас привіт в обід триває. До 13-ї години ми будемо передавати ваші привіти в ефірі Люкс ФМ. Тому, якщо хочете передати комусь привіт, то пишіть нам у Телеграм чи Вайбер за номером 073-073-103-1. Нагадую, 073-073-103-1. Запам'ятали? Пишемо, кому хочемо передати привіт, від кого теж обов'язково пишемо. І будемо далі передавати ваші привіти.
1: Привіт в обід! Привіт в обід! На Люкс ФМ! Гарячі 2000-ні! На Люкс ФМ!

0: Ну що, продовжуємо передавати привіти. Це привіт в обід. І так багато класних теплих слів ви пишете, що зараз все це буде звучати в нашому ефірі на Lux FM. Тож погнали. Добрий день, передайте, будь ласка, привіт Єві та Ірині. Передаємо, звісно. Передайте привіт для чоловіка Віталія, який зараз нас захищає. Я його дуже сильно кохаю та чекаємо його з дітками додому. Передаємо велике вітання і неймовірну подяку, насправді. Доброго дня, передайте привіт моїй коханій дружині Скубун Людмилі, яка зараз робить ремонт. Боже мій, нічого собі, я теж хочу ремонт. Дякую, що нагадали. Далі передаю вітання в 5-ту дитячу лікарню міста Запоріжжя, котрі разом з Люксом проводять робочі дні, а саме Ганні Єгоровні та Свяченськовської Наталі. Бажаю всім люксового настрою. Вітання Запоріжжя, ми з Люксом. Дякуємо вам. І пише Неля, передаю привіт моєму коханому Володимиру. Кохаю тебе і завжди кохатиму. Клас, це дуже-дуже приємно. Друзі, ваші всі приємні, теплі слова, привіти також чекають. Я теж чекаю на вас, тому що будемо це все читати у прямому ефірі на Lux FM. Тому наш номер 073-073-103-1. Пишіть нам у Телеграмі чи у Вайбері 073-073-103-1. Запам'ятали, записали, погнали писати. Скоро будемо далі продовжувати нашу прекрасну рубрику «Привіт в обід».
1: «Привіт в обід» на Lux FM. Женя Фишак, Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Lux FM був таким.
2: У мене запитання до вас, Таня Лі, от в студії сидить тут напротив мене. А коли ти останній раз викладала в Інстаграмі фотки топлес?
0: Топлес?
2: Да.
0: Та ніколи, да? Напевно.
2: Коротше, я просто сьогодні так гарно потренувався в спортзалі. Вирішив, що треба, щоб всі побачили цю красу. Виклав фотографію у себе в сторіс. От, а сосочки що? У мене там не прикриті.
0: Боже, Женя хотіла спитати, що там вибухнув.
2: Так,
0: директ?
2: От, значить, що я хочу сказати? Сосочки то у мене там не прикриті. Ага. І я так зрозумів, що, коротше, Інстаграм швидше за все подумав, що так не можна робити. І, коротше, кинули мене в цей, як його,
0: в
2: тіньовий бан. Да, десь там всього-навсього тисяча переглядів.
0: Друзі,
2: тільки,
0: ви
2: уявляєте,
0: що? Боже, заходьте терміново.
2: Терміново потрібно зараз рятувати Інстаграм Євгена Фишака. Дійсно, Фишак, я у Женю. Заходьте, передивіться, лайкніть обов'язково, напишіть якісь коментарі.
3: Тань, я дуже перепрошую. Можна я хоча б вже одну ногу в вікно висуну?
0: Та ну, можеш хоч і дві.
3: Просто в 18.05, вже кінець робочого дня, знаєте, хочеться трошечки, щоб хоча б нога відчула цей, значить, літню волю, літню свободу, щоб вона там на волі вже була кінець робочого дня.
0: Дивись, Жень, я можу тобі навіть допомогти, тільки потім не ображайся, якщо я тебе легенько підштовхну.
3: Ой, треба згадати, де мій шкіряний плащ знаходиться.
0: Женя, ти що, збираєшся йти в парк і на голе тіло цей, оце, на робити те саме?
3: На голе тіло, так, але не в парк, в ліс. Сьогодні ж ніч з Івана Купала, правильно, сьогодні, не завтра. От всі будуть ходити шукати квітку папороті. І тут я такий, зі своєю папороті, да, квіточкою. От, да.
1: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії Lux FM. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Хіт

0: Привіт в обід.
1: Привіт в обід.
0: На Люкс FM.
2: Це привіт в обід на Люкс FM. Ми продовжуємо з вами цю прекрасну годиноньку передавати ваші привіти, які ви нам пишете. Тож, погнали. Привіт торговому дому Кривий Ріг 2, чоловічому відділу. Привітики. Далі передаю привіт для куми Альоночки. Люблю, твоя Аська. Привіт, класне радіо. Передайте привіт коханій дружині Семенюк Людмилі з Любара. Я тебе кохаю. Клас. Хочу привітати привіт фірмі Біхор від Віталіка з Києва. Процвітання і нормальних покупців. Дуже подобається мені це. Нормальних, будь ласка. Вітаємо подружжя Баленко з весіллям. Всього найкращого, наші любі. Це сім'я Симонян. Далі хочу привітати привіт своїм найкращим сестричкам Юлі та Наталі. Дякую за підтримку. І привіт хочу передати усім слухачам і побажати колективу Grand Shoes допрацювати енергійно цей день та не заснути. До кінця робочого дня ще не так багато, така от приміточка. І це дуже вірна приміточка. Дякуємо за це. Реально нагадуємо, що до кінця робочого дня ще не так багато, а наша програма «Привіт в обід», вона продовжується, тому, друзі, ще є можливість нас до кінця години передати свої привіти. Тож пишіть нам у Телеграм або Viber за номером 073-073-103-1. Пишіть, скоро будемо все далі читати і передавати ваші привіти.
0: «Привіт в обід» на Люкс FM.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптики, сьогодні нам, друзі, обіцяють в Україні переважно сонячну погоду з невеличкою хмарністю, але без опадів. Єдине, що можливі, невеликі короткочасні дощі в нас у Сумах і на півдні країни. При цьому на півдні, наприклад, обіцяють там максимум до плюс 30 градусів, тільки в Одесі буде трохи менше, тут 24-26 тепла. В центрі країни від 26 до 30 з позначкою плюс, на півночі максимум плюс 26 і на сході та заході від 25 до 28. Ми тепла. У Києві до кінця дня обіцяються нам таки сонячну погоду, без опадів і дуже тепленько. Зараз плюс 27, максимум обіцяють нам плюс 28 градусів.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А стоп Демодекс?
2: Стоп Демодекс? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! Стоп Демодекс!
3: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
0: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста. Реклама.
4: Реклама.
5: Потрійна інновація від Asus.
6: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
9: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
10: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Спину защемило і в голові барабани.
12: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
13: Стишує біль і життя звучить приємніше.
12: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
14: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.
15: Чуєш?
16: Вегас-24.
17: Гра кличе.
16: Вегас-24.
17: Завантажуй та грай.
16: Вегас-24.
17: Найкращі ігри на Вегас-24.
12: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Привіт в обід.
1: Привіт в обід.
0: На Люкс FM.
2: Привіт, вибіт, нас продовжується. Ми повернули нашу легендарну, насправді, програму і продовжуємо вам передавати ваші ж привіти, які ви нам пишете. Тож, пише нам Анна, хочу передати привіт Тані та Ані. Знаю, вони слухають на роботі тільки ваше радіо. Правильно роблять, дівчата, привіт вам. Привіт бухгалтеру Ірині Сергіївні, гарного дня і приємного обіду, смачного, як то кажуть. Передаю привіт своїй логістиці компанії Landmannen AXA. Ви всі круті та суперові, головне дружня команда, бажаю смачного обіду, ваша Людмилка. Передайте привіт Маруді Олександру. Я його дуже сильно кохаю. Його дружина Таня. Доброго дня. Прошу передати привіт моєму улюбленому синочку Тимофію, який зараз відпочиває з дідусем і бабусею в Чернігівській області. Село Ведильці, тож передаємо привіт, класного відпочинку. Кохану дівчину Анжеліку передаємо привіт, люблю тебе дуже-дуже. Передайте привіт донькам Ані та Софії, люблю вас безмежно, мама Ольга. І передайте привіт всьому колективу мережі «Господарочка» з міста Тернопіль. Тож передаємо привіт і продовжуємо далі нашу програму «Привіт в обід». Ще точно вдасться нам передати трошечки привітів, тому давайте ми чекаємо телеграм чи вайбер за номером 073-073-103-1. Погнали!
0: «Привіт в обід» на Люкс FM. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги!

Ну що, привіт, побід. Ще прилетіли нам з вами привітання, тут які будемо зараз озвучувати у прямому ефірі, адже в нас повернулася наша легендарна програма «Привіт, побід», і тепер щобудні будемо з вами передавати привіти. Тож, погнали! Кохану дружину Іванну вітаю з Днем Ангела, ти моя мармеладка, кохаю тебе, о боже! Привіт для Алінки, Алінки-малінки з Рівного, нехай сьогодні все буде так, як ти хочеш, і завтра теж. Хочу передати привіт коханому чоловікові, найкращому татові, сказати: Сашка, тельняшка, в нас все буде добре, кохаю безмежно. Найкращій донечці Аніті привіт від мами Тані. Привіт дівчатам Вероніці, Нелі і Людмилі. Дорогі колеги, гарного робочого дня. Далі передайте привіт моїм донечкам Даринці і Варварі від матусі. Скажіть їм, щоб гарно себе поводили, дівчата, ви чули. Привіт красуням з рожевого магазину, що на Раківці. Бажаю, щоб сьогодні клієнтів було багато, настрій під колір вивіски, а обід найсмачніший, ви найкраще. Також вітання для мами, вона працює бухгалтером, нехай в неї все вдається. Привіт художній майстерні Арт Дніпро. Хлопці, дівчата, ви найкращі, ваш адмін. Дуже класний у вас адмін. І наостанок хочу передати привіт моїй подрузі Юлі з Вінниці, справжній фанатці Люкс FM, між іншим. Вона щиро любить ваше радіо, дуже засмучується, коли не вдається додзвонитися чи взяти участь у конкурсах. Тому передайте, будь ласка, вітання. Для неї це буде дуже приємно. Тож передаємо, друзі, і чекаємо ще обов'язково на ваші теплі вітання щобудня в нашій програмі «Привіт в обід». З 12 до 13 години ми будемо читати у прямому ефірі ваші привіти і вітання, чи важливі, можливо, якісь повідомлення, які ви забули комусь передати і сказати. Тому так, щобутнє, з 12 до 13 програма «Привіт в обід». Не пропускайте, пишіть, і будемо разом з вами передавати теплі слова.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятницю ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm. Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, в нас вже 13.14. В когось обідня перерва, хтось вже поїв, хтось тільки збирається їсти. Але я вирішила, що час поговорити про їжу. Тим більше про їжу з афродизіаками. Адже якраз зараз, дуже вчасно, дякую, лікарі назвали найсильніші продукти афродизіаки. Ці продукти, вони відновлюють сили і вони допомагають відчути себе, знаєте, новою людиною, закоханою і грайливою. Це от те, що хочеться постійно фліртувати і фліртувати. Тож, погнали, розповідаю про ці продукти, в яких найбільше афродизіаків, які викликають такі цікаві реакції в людей. Гриби. Вони тонізуються організм у потрібний час у потрібному напрямку. Ось так. Далі волоські горіхи. Це кедрові, кешю і мигдаль. Це природне джерело, насправді, тестостерону, тому чоловікам взагалі дуже корисно їх їсти. Селера. Це один із таких суперпотужних теж афродизіаків, і він добре впливає на чоловіків. Шоколад – це найжіночніший афродизіак. Головне, щоб був вміст какао не менше 70%. Фрукти також вважаються афродизіаком, особливо полуниця, манго, абрикоси, персики і банани. Спеції, до речі, теж, наприклад, гострий перець, розмарин, кардамон, мускатний горіх, гвоздика, господи. Або шафран, вони теж афродизіаки, вони здатні розбудити такий любовний вогонь. А куриця і ваніль, до речі, найбільш романтичні спеції афродизіаки. І останні – це креветки, равлики, восьминоги, мідії, вугор, осетрина, устриці, коротше, море продукти. Це все, ой, як на нас діє. І не секрет навіть, що Наполеон Бонапарт перевірив цю історію на собі, і він був любителем устриць не просто так, тому що він любив перемагати у тому числі у постільних битвах. От, отака історія. Але давайте чесно, морепродукти, фрукти, ото от все, то прекрасно, то пристрасно. Поки ти їх не купив за цінами, після яких вже, не до романтики. Та й після 8-годинного робочого дня найсильніший афродизіак – це просто, коли тебе ніхто не чіпає. Погодьтеся, така вже правда життя. Тому маємо що маємо. Але, попри все, проводимо з вами настрій цей день далі з хорошим настроєм. Не забуваємо про продукти з афродизіаками і не забуваємо про улюблені хіти на Люкс ФМ, які вже чекають на вас за коротку паузу.
1: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
2: Пахлава! Цукрова вата!
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Colistar Ukraine.
8: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули міг 400 мг РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
10: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Всього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантехбум». Час обирати сантехніку.
7: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
11: «Сантехбум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
12: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подобається на «Епіцентр» КПІ.
13: Реклама.
12: 31 серпня

0: Реклама.
1: Їсти. На
2: око.
1: Їсти.
2: На
1: око.
3: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі око.ua.
0: Реклама. Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Наша Ліночка Світоліна, вона здобула чергову перемогу, і ще не просто перемога, а ще й над росіянкою.
2: Вау,
1: значить, круто. В Гамбурзі це відбулося. В першому сеті вона типу програла 3-6, але в двох наступних вона зіграла 6-3 і 6-2.
2: Клас,
1: і перемогла. Просто неймовірно. У чвертьфіналі Світоліна зустрінеться вже з представницею Китаю Сінь Юван.
2: Клас, Сінь Юван, а потім Сінь Юту. Клас, вітаємо, Еліно. Супер, Танечка. Може, ми б з вами теж зіграли б великий теніс? Я, знаєте, як граю великий теніс?
1: Ви?
2: Я, до речі, дуже
1: Сашко, то кажуть, що з вами можна грати тільки в дуже маленький, дуже короткий теніс.
2: Ви б хоча б раз би взяли би ракетку в руку.
1: Я вірю людям, ти розумієш?
2: Не вірте.
1: Я довірлива.
2: Ви вірте власним очам і власним відчуттям рук. Підійдіть ближче, так.
1: Так, очі мої цього не бачили. Якщо зазирнути трішки далі, ніж середа, то синоптики кажуть нам, що Україну має накрити справжня спека. З 26 червня у більшості областей буде вже 32-35, такі
2: ого,
1: прогнози від Укргідрометеоцентру.
2: Нормально, це ти кажеш, так. Коли це буде?
1: Ну, це з 26 червня.
2: Це з п'ятниці виходить.
1: Ну, виходить, що так.
2: Дивіться, Танечка, клас, в п'ятницю приїжджайте до мене додому, буде якраз спека. У мене, побачите, моє велике опахало, я буду перед вами ним махати. Вам одразу буде добре. Що ні, Тань, якраз
1: нормально. А ви тільки те й можете зі своїм опахалом робити, що махати перед людьми, так?
0: Таким класним був сьогодні ранок на Люкс ФМ. А завтра буде ще кращим. Включай вранці Люкс ФМ і починай чудовий день з класним настроєм від ранкового шоу «Зарядка».
3: Партнер проєкту «Фіточай Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і вдалої вам середи. І народ, слухайте, в нас, ну, середа – це екватор тижня, так? А це означає, що субота не за горами, а субота для мене – це день прибирання. Ну, так собі задоволення, я знаю. Але я оце думаю, що, ну, може хоч раз в житті, в принципі, спробувати клінінг, якщо мені так ліньки прибирати. Але поки я просто думаю, я дуже сумніваюся, що я на це наважуся. І поки я думаю, то в Нью-Йорку взагалі пропонують безкоштовне прибирання квартир. Чому в Нью-Йорку? Мені, звісно, дуже сильно прикро, бо мені б хотілося безкоштовне прибирання квартир. Але в чому, власне, нюанс і підвох, як то кажуть? Безкоштовно прибирають квартири, щоб навчити роботів. Тобто історія яка? Жителям Нью-Йорка пропонують це безкоштовне прибирання і інші домашні послуги, навіть там щось приготувати. Але при цьому персонал буде постійно все записувати. Вони будуть приходити з камерами, закріпленими на кепках, і знімати все, що роблять, все, що відбувається, щоб потім ці дані відправити для розвитку роботів. І хочуть, в принципі, потім у майбутньому за допомогою цих всіх відео, скажімо так, щоб роботи не тільки там прибирали, готували їжу, виконували інші домашні обов'язки якісь, а потім ще й в майбутньому, щоб вони ремонтували авто. Тому от, друзі, що нас чекає. І звучить, знаєте, заманливо, але думаю, що дійде до того, що, ну, просто в якийсь момент техніка буде не просто прибирати, а вона буде ще й засуджувати. Типу, ну що, Кать, ну могла би сама, реально. І щоб так, знаєте, буде на мене той робот дивитися з таким засудженням, от якось так. Я прям вже це бачу, наче мій якийсь сон, їй Богу. Але поки цього немає, тому поки я сама себе засуджую за свою лінію. І краще розкажу вам взагалі про погоду на сьогодні, якою вона в нас буде.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптики, обіцяють нам з вами сьогодні до кінця дня сонячну погоду в Україні з невеличкою хмарністю. І на півдні та у Сумах можливі місцями короткочасні дощі. При цьому температура повітря на півночі буде коливатися від 24 до 26 тепла. В центрі очікуємо від 26 до 30 з позначкою плюс місцями. На півдні також у нас максимум до 30 тепла, тільки в Одесі буде 24-26. І на сході та заході переважно від 25 до 28 з позначкою плюс. У столиці нам до кінця дня обіцяють сонячну погоду з невеликою хмарністю, але кажуть, що сьогодні в нас без опадів, будемо сподіватися на це. Зараз на термометрах плюс 27, а ввечері очікуємо з вами плюс 26 градусів.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
3: Реклама.
4: Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
5: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
6: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
7: Це що, сценарій про монстра?
8: Сі.
7: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
8: Я знаю найстрашніших монстрів!
9: Я тільки хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
10: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
11: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
12: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

LuxFM подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку LuxFM і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і вдалої вам середи. І, до речі, друзі, я тут прочитала суперцікаву інфу. Я думаю, чоловікам і жінкам сподобається, тому що інформація прям дуже актуальна, завжди актуальна, а особливо вона актуальна все ближче до вечора. Значить, вчені, друзі, з'ясували, що, виявляється, дотики коханої людини допомагають жінкам впоратися з болем. Ось така от історія. І, насправді, щоб це з'ясувати, американські вчені прям провели експеримент. Вони зібрали пари, і під час дослідження жінок піддавали тепловому впливу в області передпліччя. Щоб вони відчували біль, але не сильно, не сильно знущалися, як то кажуть. Причому з деякими жінками поруч в цей момент були чоловіки і торкалися їх, а інші чоловіки, які також були поряд, вони там не мали торкатися своєї коханої, або там взагалі мали знаходитися в іншій кімнаті. І, власне, ось таким чином, таким експериментом і встановили, що жінки, до яких торкалися їхні кохані, відчували менше болю. Чому так? Бо в ці моменти, коли чоловік торкався до своєї коханої жінки, синхронізувалася активність їхнього мозку, дихання, серцебиття. Якось так це врешті впливало на сприйняття болю і на його зменшення. Як то працює, не зрозуміло. Але тепер, чоловіки, ви знаєте, що робити, коли в неї болить голова. Дівчата, вибачте, сама себе підставила. Їй-богу, не хотіла. Само так вийшло, чесне слово. Тому давайте, поки я не закопала себе ще більше, погнали до хітів на Люкс FM. Вони в нас чекають буквально за 4 хвилинки на Люкс FM.
1: Люкс FM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
2: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
3: Реклама.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Реклама.
5: Реклама.
6: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
11: Готові до пляжного сезону?
12: Єс!
11: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
13: З кайфом я футбол включив,
14: бо я чіпси Лейс купив.
13: Акційний код із пачки ввів,
14: бо я чіпси Лейс купив.
13: В розіграші переміг,
14: бо я чіпси Лейс купив.
13: Хочу виграти мільйон,
14: з Лейс смакуємо футбол.
15: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
16: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
17: Ну бо це краще за всі слова.
16: А як же слово шпінгалета?
17: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
18: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
19: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди. Ryoba, Morshinska,
12: Кювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
20: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
21: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
22: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
23: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на
24: www.epicenter.ua. Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
25: Спину защемило і в голові барабани.
26: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
27: Стишує біль і життя звучить приємніше.
26: Налгезін. Дай відсіч болю.
28: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
29: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
30: Реклама.
31: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Женя Фишак, Аня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс.ФМ був таким.
1: У мене запитання до вас, Таня Лі, от в студії сидить тут напроти мене. А коли ти останній раз викладала в інстаграмі фотки топлес?
2: Топлес?
1: Так. Да.
2: Та ніколи, да? Напевно.
1: Коротше, я просто сьогодні так гарно потренувався в спортзалі. Вирішив, що треба, щоб всі побачили цю красу. Виклав фотографію у себе в сторіс. От, а сосочки що, у мене там не прикриті?
2: Боже, Женя хотіла спитати, що там вибухло.
1: Так, от, значить, що я хочу сказати? Сосочки то у мене там не прикриті. Ага. І я так зрозумів, що, коротше, Інстаграм швидше за все подумав, що так не можна робити. І, коротше, кинули мене в цей, як його,
2: в
1: тіньовий бан. Да, десь там всього-навсього тисяча переглядів.
2: Друзі,
1: тільки,
2: ви що? Боже, заходьте терміново.
1: Терміново потрібно зараз рятувати інстаграм Євгена Фишака. Дійсно, Фишак є у Дженіо. Заходьте, передивіться, лайкніть обов'язково, напишіть якийсь коментар.
3: Тань, я дуже перепрошую, можна я хоча б вже одну ногу в вікно висуну?
2: Та можеш хоч і дві.
3: Просто 18.05, вже кінець робочого дня, знаєте, хочеться трошечки, щоб хоча б нога відчула цей, значить, літню волю, літню свободу, щоб вона там на волі вже була кінець робочого дня.
2: Дивись, Жень, я можу тобі навіть допомогти, тільки потім не ображайся, якщо я тебе легенько підштовхну.
1: Ой, треба згадати, де мій шкіряний плащ знаходиться.
2: Женя, ти що, збираєшся йти в парк і на голе тіло робити те саме?
1: На голе тіло, так, але не в парк, в ліс. Сьогодні ж ніч з Івана Купала, правильно, сьогодні, не завтра. От, всі будуть ходити шукати квітку папароті. І тут я такий,
2: зі своєю папароті,
1: да, квіточкою. Да.
0: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії Люкс.ФМ. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Мамасі.

0: Включаємо настрій на Alex FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, наближаємося поступово до вечора. А отже, час поговорити про любов. Бо чим ближче до вечора, знаєте, тим більше у повітрі пахне отим коханням. Тож, власне, відчула цей приємний аромат кохання балерина Катерина Кухар. І вона також заговорила про стосунки і про кохання. Власне, після того, як вона заговорила, в її словах помітили натяк на те, що вона розлучена. Але насправді що трапилось? Дивіться, Катерина Кухар, вона в новому інтерв'ю сказала таку штуку, що не може жити без флірту. Що їй подобається увага і оця от легка гра між людьми, обмін енергією. При цьому каже, що не варто плутати флірт і закоханість, тому що це дві різні речі. І для неї флірт – це енергія, і це ні до чого не зобов'язує. А от закохатися їй, мовляв, з кожним роком стає складніше. І Катерина Кухар навіть розповіла, як її можна підкорити і що для цього треба зробити, але це вже, знаєте, демо-версія закінчилася. Дайте далі переходьте в YouTube-канал Showroom Lux FM, там новий випуск, що пішов, вийшов. Розповіла про все, і про Катерину Кухар, і про те, що врешті там за історія з її шлюбом, розлучилась вона чи ні. І, в принципі, всі найцікавіші новини шоу-бізу зібрала, все вам розповіла, тому залітайте YouTube-канал Showroom Lux FM, що пішов, і плюс там ще багато класних, цікавих програм для вас у нас є, тому на будь-який змак точно знайдеться те, що вам підійде. Ну, а поки ви йдете ще дивитися наш контент на YouTube-каналі Showroom Lux FM, розкажу вам про погоду на завтра.
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
1: Реклама. Погода на Lux FM.
0: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам сонячну погоду в Україні з невеличкою хмарністю і можливі короткочасні дощі в нас на сході, у Чернігові та у Житомирі. Температура повітря при цьому буде коливатися в нас на півночі і сході від 23 до 26 тепла. В центрі і на півдні очікуємо з вами 26-30 з позначкою плюс і на заході максимум плюс 28 градусів. Хоча в Ужгороді буде тепліше, тут максимум плюс 31. У Києві нам на завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, як сьогодні, з невеличкою можливою хмарністю, але без опадів. І в день максимум до плюс 27 градусів.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

XFM подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятницю ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку XFM і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Виграй щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.com.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і класної вам середи. До речі, друзі, я тут побачила, що в нас з 26-го, здається, червня починається прям таке потепління, ще сильніше буде прям спека, 36 і вище градусів. Знаєте, прям в таку погоду треба точно йти кудись трошечки позасмагати, SPF-ом намаститися і ще й покупатися. Ну, це прям must have. Влаштувати таке собі невеличке літнє рандеву, відпочинок і до слова, за нього не обов'язково платити, тому що ми на Люкс FM готові вам оплатити це літнє задоволення, тому що ми вас любимо. І саме для вас ми, друзі, повернули нашу крутезну акцію, яка називається «Люксова відпустка». І в межах цієї акції ми, друзі, розіграємо гроші на ваш відпочинок літній, на ваш пікнік. От, наприклад, щобудня вранці і ввечері у прямому ефірі Люкс FM ви можете виграти 5000 гривень на той самий літній відпочинок, пікнік, розваги або приємні якісь просто покупки, так? А щоп'ятниці ввечері можна буде виграти цілих 50 тисяч гривень на ту саму ідеально класну люксову відпустку. І взяти участь, до речі, дуже просто у цій акції. Треба всього-навсього зареєструватися у додатку Люкс FM на акція «Люксова відпустка», дочекатися дзвінка ведучих, вони наберуть вам, і, власне, в ефірі ви виграєте гроші, і якби все, потім берете ці гроші і їдете собі у прекрасну відпустку. Я вважаю, що це ідеальний план. Не треба втрачати цю можливість. Акція діє в нас до 10 липня. Тому не відкладайте на потім, а беріть вже телефон, вже реєструйтеся, адже попереду вечірній раунд нашої акції «Люксова відпустка», і так само будемо з вами розігрувати грошенята на свій приємний відпочиночок. Тому не пропустіть, слухайте далі уважно, а поки полетіли з вами далі до улюблених хітів на Люкс FM. Вони у нас буквально за 3 хвилинки.
1: Реклама.

0: Philips OnePlay, а завжди номер один.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Це що, сценарій про монстра?
8: Хі.
7: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
8: Я знаю найстрашніших монстрів.
9: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
10: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
11: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ сир напівтвердий Рикі Гауда 45% ваговий зі знижкою 40%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність «Актор театру та кіно». Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098-597-3413.
13: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
14: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
13: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
15: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
16: Чуєш?
17: Вегас-24!
18: Гра кличе!
17: Вегас-24!
18: Завантажуй та грай!
17: Вегас-24!
18: Найкращі ігри на Вегас-24!
19: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
20: Реклама. Реклама.
15: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
20: Реклама.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Наша Іліночка Світоліна, вона здобула чергову перемогу, і ще не просто перемога, а ще й над росіянкою.
2: Вау,
1: значить,
2: круто.
1: В Гамбурзі це відбулося. В першому сеті вона, типу, програла 3-6, але в двох наступних вона зіграла 6-3 і 6-2.
2: Клас,
1: і перемогла. Просто неймовірно. У чвертьфіналі Світоліна зустрінеться вже з представницею Китаю Сін Юван.
2: Клас, Сін Юван, а потім Сін Юту. Клас, вітаємо, Іліно. Супер, танечка. Може, ми з вами теж зіграли би великий теніс? Я, знаєте, як граю великий теніс?
1: Ви?
2: Я, до речі,
1: Сашко,
2: дуже
1: то кажуть, що з вами можна грати тільки в дуже маленький, дуже короткий теніс.
2: Ви б хоча б раз би взяли би ракетку в руку.
1: Я вірю людям, ти розумієш?
2: Не вірте.
1: Я довірлива.
2: Ви вірте власним очам і власним відчуттям рук. Підійдіть ближче, так.
1: Так, очі мої цього не бачили. Якщо зазирнути трішки далі, ніж середа, то синоптики кажуть нам, що Україну має накрити справжня спека. З 26 червня у більшості областей буде вже 32-35, такі
2: ого,
1: прогнози від Укргідрометеоцентру.
2: Нормально, це ти кажеш, так. Коли це буде?
1: Ну, це з 26 червня.
2: Це з п'ятниці виходить.
1: Ну, виходить, що так.
2: Дивіться, танечка, клас, в п'ятницю приїжджайте до мене додому, буде якраз спека. У мене, побачите, моє велике опахало, я буду перед вами ним махати. Вам одразу буде добре. Що ні, Тань, якраз
1: нормально. А ви тільки те й можете зі своїм опахалом робити, що махати перед людьми, так?
0: Таким класним був сьогодні ранок на Люкс ФМ. А завтра буде ще кращим. Включай вранці Люкс ФМ і починай чудовий день з класним настроєм від ранкового шоу «Зарядка».
3: Партнер проєкту «Фіточай Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури.
0: Реклама.

0: треба читати купу новин шоу-бізнесу. Треба дивитись «Шоу по шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску розповіла про те, хто погрожує Тіні Кароль. Олександр Пономарьов показався зі своєю молодою коханою. А балерина Катерина Кухар заінтригувала заявами про особисте життя.
0: «Шоу по шоу». Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Ютуб-канал «Шоурум Люкс ФМ». Щодня розважальний контент для тебе.
2: Літо з Люксом.
0: Усі хіти літа слухай на «Люкс

0: включає мене Астріна Люксифа. Ми, друзі, вже скоро будемо з вами офіційно вриватися у вечір середи. Хай він буде у вас приємним і класним. І навіть трошечки банальним. Бо дивіться, я тут побачила, що сьогодні відзначають день банальних людей, або день банальності, або просто день банала. Не насправді, я вам скажу, що такого свята неофіційного, але є прям причина. Дивіться, нам іноді здається, що 99% нашого часу йде на щось банальне, і типу ми себе питаємо, ну чого ми не можемо придумати щось нове і креативне, а все тому, що треба відпочити і набратися того креативу. І от, власне, придумали День банальності для того, аби нагадати нам не виснажувати себе, не перенавантажувати і любити себе, як би це, вибачайте, але не було банально. І тому сьогодні, ось цей день, він якраз про все просте, все звичайне, зрозуміле, про банальне. Він створений, щоб просто взяти паузу, відпочити, полежати, подивитися фільми і набратися сил. От, власне, і все. Тому дозвольте собі сьогодні бути банальним і проведіть вечір банально, але класно. І, звісно, разом з Люкс FM. Адже попереду стартує вечірнє шоу «Все пучком». Додадуть нам трошечки креативу, крім банальності, так, щоб у нас було все ж таки щось креативне і цікаве. А я, Катя Сташко, наостанок ще розкажу вам про погоду на завтра, якою вона в нас буде.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
1: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама. Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам з вами сонячну погоду в Україні з невеликою хмарністю. І на сході та у Чернігові і Житомирі можливі невеличкі короткочасні дощі. При цьому буде тепло, наприклад, в центрі і на півдні обіцяють нам максимум до плюс 30 градусів. В Одесі, правда, буде трохи менше, тут плюс 28 максимум. На півночі і сході 23-26 тепла і на заході в день до плюс 28 градусів переважно. У столиці на завтра обіцяють синоптики таки нам сонячну також погоду і без опадів, а в день від 25 до 27 вище нуля.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
5: А макіяж?
4: Та він його тільки підкреслить.
5: Стоп! А стоп Демодекс?
4: Стоп Демодекс? Крем?
5: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
4: А, точно, Стоп Демодекс.
5: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
1: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста. Реклама. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Добрий день.
2: Добрий день. А що таке, що ми надули свої губи?
1: Я не хочу.
2: І без того велике.
1: Я не хочу.
2: Що ти не хочеш?
1: Я не хочу працювати, що це має працювати. Я тільки що дивився, в тіктоках люди на морі купаються. Кукурузу їдять, розумієш, там, вообще.
2: Боже.
1: За буйки запливають.
2: А це ж треба як серця не мати, щоб оце таке виставляти,
1: мені
2: щоб
1: тепер...
2: люди дивились, плакали на роботах.
1: Мені тепер треба щось терміново, якийсь антистрес.
2: Слухай, який антистрес? У нас на
1: дуже простий,
2: не можна цього робити.
1: Наприклад, не знаю, мені треба купити, не знаю, будиночок біля моря такий. Оце буде хороший антистрес.
2: Але ти думаєш, да, зараз варто? Якого моря? Київського? Так.
1: Ну, теж непогано.
2: Ну, от хоча б
1: хоча
2: так.
1: Аби там.
2: Ну все,
1: перенесемо туди студію від Люкс FM. Ладно. Так, друзі, що ми тут? Це про нас, да про нас. Давайте про вас. Ми для вас хороші новини підготували. Це вечірнє шоу, це пучком починається. Таня Лі в студії.
2: І Женя Фишак, всім привіт.
1: Розказуйте.
2: Так, зараз дізнаємося, яка країна в 5 разів піднімає ціни на візи. Ілон Маск витратив 350 мільярдів доларів за тиждень. І для чого протирають взуття банановою шкіркою? Так, друзі, якщо ви раптом планували полетіти в Японію, то краще поквапитися з документами.
1: Боже, дійсно, на вихідних збирався якраз. А що сталося?
2: Джень, ну виявляється, що з 1 липня країна піднімає ціну на візи аж 5 разів.
1: Та ви що? Да.
2: До речі, такий візовий апгрейд цін відбудеться вперше за майже півстоліття. Уряд Японії вирішив, що за 50 років інфляція зробила свою справу, тому настав час міняти тарифи.
1: Я думаю, знаєте, вони так сиділи, і ось, боже мій, стільки народу на нас їде, травичку нашу витоптують, кисень наш видихують, на морях наших викупуються, давайте піднімати, да?
2: Да, десь так і подумали насправді. Тому що, наприклад, тепер віза, якщо говорити в євро, то одноразова туристична віза коштуватиме близько 87 євро, а багаторазова віза підскочить до близько 175 євро, майже 200 євро за просто візу.
1: Ви знаєте, якщо є в людини гроші на поїздку, в принципі, в Японію, то 87 євро, думаю, її точно не зупинять.
2: Ні, ну, в принципі, да. Японські аналітики заспокоюють, що, типу, навіть після такого стрибка цін їхні збори все одно не дорожче, ніж в Штатах та Німеччині. В Токіо впевнені, що потік туристів через це не зменшиться, адже попит на подорожі до них зараз просто шалений.
1: Ну, звісно, як же ж то, не поїхати в Японію. Зараз сезон Японії.
2: Так, а тепер рубрика «Проблеми багатих», від яких у нас просто паморочиться в голові.
1: Ну,
2: так, переживаємо
1: їм,
2: за них. Так,
1: ми їм дуже співчуваємо, но
2: не від щирого серця.
1: Да.
2: Найбагатша людина планети Ілон Маск побив свій власний історичний антирекорд і промудрився втратити шалені 350 мільярдів доларів всього за 7 днів.
1: Боже мій, так що, це тепер він вже знов не трильйонер?
2: Ні, трильйонер все одно.
1: Все рівно?
2: Все рівно, так.
1: Скотіна.
2: Щоб ви розуміли масштаб, сума, яку Ілон злив за тиждень, більше, ніж всі багатства другої найбагатшої людини світу. Засновника Google Ларі Пейджа. Я перевіряла. На початку червня компанія Маска SpaceX тріумфально вийшла на біржу. Ілон офіційно став першим у світі трильйонером, але свято тривало недовго. Акції компанії різко пішли на зліт, а потім так само болюче приземлилися, обваливши його капітал.
1: Танюшенька, ну все, ти можеш навіть не намагатися писати йому смски, відправляти листи, пошту
2: та
1: і так далі.
2: Тепер треба. Все,
1: він вже не трильйонер. Все.
2: А з іншого
1: все.
2: Боку, якщо...
1: На сьогодні вже якихось 957 мільярдів доларів. Не трильйон. Все.
2: Ні,
1: не твій рівень.
2: Більше один у нього є. А ви вообще хочете дізнатися, чому?
1: Та.
2: Він витратив?
1: Його було один і один. Але на сьогодні, от на цю хвилину, на сьогодні, 957 мільярдів.
2: Було 1,4, стало 1,1. Ну, ладно, добре, повіримо вам. Виявилося, що SpaceX вирішила випустити облігації та позичити ще 20 мільярдів доларів на розробку штучного інтелекту.
1: Це він позичив чи йому позичив?
2: Він хотів позичити.
1: Так, дійсно. 1 трильйон мати і ще треба 2. Ой, і ще на бурячки, да?
2: Ну, коротше, ці інвестори з Уолл-стріт, вони запанікували. Типу, якщо навіть такі гіганти беруть мільярдні борги на штучний інтелект, то цей ринок точно перегріти. І все, не хочуть йому давати.
1: Ну і не треба. Якось, думаю, переживе. Якщо що,
2: переб'ється.
1: Нехай дзвонить до нас, ми йому розкажемо, як нормально, трошки повчимо його фінансової грамотності, так мовити, да?
2: Ага. Ну і не невеличкий процентик для мене візьмемо, добре? Так, а тепер бомбічний лайфхак для тих, хто хоче, щоб його тухлі виглядали на всі 100.
1: Такі, щоб вони блистіли,
2: да,
1: без такі лакові, щоб були.
2: Ви викидаєте бананову шкірку в смітник, а дуже дарма. Виявляється, це ідеальний безкоштовний крем для вашого шкіряного взуття.
1: Слухайте, я оце скільки читав всякої інформації, мені попадалося про шкірку від бананів.
2: Ти таке знав?
1: Ну, от про взуття ні, але просто шкірка бананів, це якісь кладять все, що тільки можна, знаєте.
2: Так от, вчені і майстри взуттєвих справ розкусили хімію цього фрукта. Внутрішня частина шкірки банана багата на калій та натуральні олії, які, до речі, додають в дорогі поліролі. Вони працюють як природний кондиціонер для шкіри. По-перше, це миттєвий блиск та м'якість. По-друге, це захист від калюш, таку водовідштовхувальну плівку робить, да? Жодної хімії і економія. З'їв смачненьке, заощадив на гуталіні.
1: Тань, скажи мені чесно, ти що, якийсь кредит взяла, чи що? Що ти оце зараз почала шукати інформацію, як зекономити?
2: Я зуби зробила, можна сказати.
1: О, це, боже мій, слухайте, це ж, якщо я собі, якщо це те, що я собі думаю, коротше, Танька реально в рот собі іномарку засунула.
2: Боже, боже, знаєш, ти мені зараз псуєш знову настрій. Хотіла на 3 хвилинки відключитись у цієї інформації. Так, хочете схему, як це робиться? Очищуємо взуття від пилу сухою ганчіркою. Беремо свіжу шкірку стиглого банана і м'яко натираємо тухлі її внутрішньою стороною. Чекаємо 2 хвилини, щоб все увібралося. Прибираємо залишки волокон серветкою і відполіровуємо взуття до блиску м'якою ганчірочкою, мікрофіброю. Запах зникне, вигляд буде просто космос. Але дивіться, це тільки гладку шкіру таке можна робити.
1: Так, друзі, ви прослухали тільки що рубрику «Поради господиньки» від Баби Тані Лі. От, а ми переходимо далі до більш чогось такого, знаєте, динамічнішого, якщо ви не проти, і молодіжного. Ви, звісно, не поймете. От, ну, але погнали далі. Це вечірнє шоу «Все пучком» на Люкс ФМ. Таня Лі в студії.
2: І Женя Фешак.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок, і ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері, аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими, а щоп'ятницю ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: De Niro на Alex FM, Gigi D'Agostino. Так, in my mind. Друзі, знаєте, що в нас на думці? У нас на думці є те, що вам пора вже відправити заявочку для участі в нашій грі, яка називається «Інтуристо». Сьогодні махнемо в Італію в цій грі, так що реєструйтеся, подарунки вже готові. Зареєструватися можна в мобільному додатку Lux FM. Чекаємо на заявки і скоро будемо грати.
1: Реклама.
2: Інновація від Asus.
3: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
5: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Мама хоче чилу. За апетитним шашличком, що омарене.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чим завершиться протистояння Голанда проти Мбапе у поєдинку Норвегія-Франція? Та чи вдасться Еквадору стримати шалену Німеччину? Вмикайте 25 та 26 червня. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

«Літо на люксі». Включай настрій літа. «Люкс ФМ» – найкраще розважальне радіо.

0: Так, друзі, 16:25 в Україні. Час роздавати подарунки. Слухайте, в нас на LuxFM час роздавати подарунки завжди, правда?
1: Правда.
0: Які подарунки ми маємо для людей? А ну давай згадаємо.
1: Маємо фірмові чашечки від LuxFM маємо. Ну, це в першу чергу. Або гроші багато на відпустки, на вікенди.
0: Пішла твереза думка нарешті. Пішла. Так, друзі, LuxFM готові оплатити вам вашу відпустку. Ще раз нагадаємо вам, що ми запустили акцію, яка називається «Люксова відпустка». Кожен з вас має шанс виграти щобудня зранку і ввечері по скільки?
1: По 5 тисяч гривень.
0: Абсолютно точно. Для чого?
1: Для того, аби провести класно свій вікенд від LuxFM.
0: Да, пікнічок, щоб влаштувати для своїх близьких і для себе. Класно провести час, потусити.
1: Але це ще не все.
0: Да, а що п'ятниці ввечері ми розігруємо, Таня?
1: 50 тисяч гривень!
0: О май гад! Так, друзі, це абсолютно правда. Кожної п'ятниці розіграємо по 50 тисяч гривень вам на люксову відпустку. І в цю п'ятницю, до речі, відбудеться перший розіграш. До речі, що цікаво, цієї п'ятниці ми вирішили, а чому будемо сидіти тут в офісі, да? Ви ж знаєте про те, що в нас є шикарна, неймовірна мобільна студія LuxFM, і ми можемо вести трансляцію з будь-якого місця. Тому ми вирішили, що не будемо сидіти тут в студії,
1: ми
0: поїдемо.
1: Ми хочемо помучитись від спеки і побачити вас, друзі, пообійматися з вами. Їдемо.
0: Що це помучитись від спеки? Ми встановили кондиціонер спеціально, щоб жарко не було в нашій студії.
1: Чуєш, а я буду бігати на вулиці з людьми вітатися.
0: В купальнику бажано.
1: Так і буде. Значить, на ВДНГ вже в цю п'ятницю вечірнє шоу «Все бочком» буде зустрічатися з вами і віщати в прямому ефірі прямо з іншого місця.
0: Абсолютно точно. На ВДНГ буде відбуватися музична платформа, там буде дуже багато артистів, вони будуть приходити до нас в студію, ми будемо з ними спілкуватися, ну і розіграємо якраз цих 50 тисяч гривень там. Так, а давайте тепер знайомитися з Леонідом з Тернополя. Леонід, привіт вам!
2: Привіт.
0: Так, добрий Леонід, вечір. Як вас, так, знаєте, по-доброму, по-дружньому, по-близькому називають друзі ваші? Льоня?
2: Льоня, да,
0: Льоня. Льоня. Так, ну, давайте, ви ж давно вже слухаєте LuxFM, наскільки я знаю, правда?
2: Так, і їжу дуже багато.
0: О, бачите? То я кажу, і ми теж будемо вже, як старі добрі друзі, називати вас Льоня. Льонь, ну дивись, у нас подарунок є, і зараз ми з тобою махнемо в Пізу. Ти в Пізі не був часом?
2: Ні, не був.
0: А в італійщину вже заносило?
2: Ні.
0: Ну, нічого, ще час є трохи, так що цей, встигнеш.
1: Зараз буде віртуальна репетиція цього моменту.
0: Віртуально. Включаємо зараз свої уяви про Пізу, і коли ми говоримо про Пізу, в першу чергу, що нам на голову приходить?
1: Башня, яка нахилена.
0: Я не в те питаюся, чуєш ти? Що ти лізеш постійно? Ну, чесне слово. Леонід, а вам що на думку приходить зразу?
2: Ну, даже не знаю.
0: Ну, бо ця башня, що нахилена, Танька ж вже підказала. Знаєте,
1: можна повторювати за мною, все хорошо.
0: Прошу?
2: Не знаю.
0: Та ладно, ти не знаєш башню, яка нахилена? Пізанська, ну.
1: Вона ж така от нахилена, і всі фоточки такі роблять, ніби її підпирають рукою.
0: Короче, Льонь, сьогодні маєш задачу на вечорок, обов'язково залізти в інтернет, подивитися, що воно таке. Так, ну, дивіться, ну буде тоді важче, тобі раз не знаєш. Значить, запитання у нас таке. Скажи, будь ласка, для чого з самого початку проєктувалася Пізанська вежа, яка нахилилася потім в кінцевому результаті? Значить, є пара варіантів. Перший, вона проєктувалася як дім розпусти, мусив всередині бути розташований. Другий варіант. Там це мусила бути оборонна башта, з неї мусили відстрілюватись з луків, мушкетів від ворогів, які набігали на Пізу. І третій варіант, як дзвінниця собору. Тут, звісно, треба трошечки, включити чат GPT, я би навіть так сказав, свій особистий. Да.
2: Хай буде третє.
0: Третій варіант, як дзвінницю для собору. Отже, давайте подивимося, що кажуть нам мудрі джерела. Пізанська вежа – це не окрема декоративна споруда. А дзвінниця Пізанського собору, вона стоїть на знаменитій площі чудес П'яцца де Міраколі, де також розташовані собор, баптистері і кладовище Кампосанто. Тобто головна її функція була цілком практична – розмістити дзвони для церковних служб. От таке, друзі.
1: Я думала, там оце півпав роблять, там охороняють місто. Бо перше тільки ти міг би зробити таке, Євгене.
0: Що?
1: Євгеновичу. Ну що там перший пункт?
0: Перший пункт? ну, я б тебе на роботу зразу взяв туди, що ні. Да, да. Так, добре, Леонід, ми все рівно, що все рівно, ми освітаємо. Подарунок від Люкс ФМ до вас летить. Да. Да. Будьте на лінії, розкажемо, яке отримаєте. А вечірнє шоу все почком далі на Люкс ФМ. Таня Лі в студії.
1: І Женя Фаша.
0: Ну і далі, до речі, у нас найпопулярніша пісня, напевно, цього сезону. Червоний мак Колібрі.
3: Літо на Люксі.

0: від Люкс FM.
1: Увага! Всі слухайте! Я винайшов штуку, яка дозволяє бачити крізь стіни!
2: Ой, теж мені відкриття, воно вже давно було винайдено.
1: Не може бути! Як воно називається?
2: Як-як? Вікно! А розкажи мені про своє хобі.
3: Я люблю спостерігати за отруйними зміями в дикій природі. Знаєш, от ні з чим це не зрівняється. Це відчуття ризику, коли ти дивишся на них зблизька і знаєш, що в будь-який момент вони можуть і тебе вкусити.
2: Ага, ти працюєш в жіночому колективі, да?
3: Ага.

0: Аня, у мене до вас запитанечко. Скажіть, будь ласка, коли ви останній раз на весілля ходили?
1: Ой, дуже давно. Боже, дуже давно. Вже так хочеться погуляти на весіллі.
0: На своєму чи на чужому?
1: На чиємусь.
0: Ну, слухайте, на чиємусь це якось воно вигідніше, мені здається. Правильно, так?
1: Ну, 100%. Думаю, так. Я не знаю.
0: Так, друзі, є велика ймовірність того, що... А я теж люблю, ви знаєте, весілля.
1: От я дуже... Ну, тобі видно, Жень.
0: Я б... Так, ну все, от цього організовувати свої весілля, я хватить вже цього, да? От на чужі. Я в дитинстві взагалі дуже любив їздити в село. От, і ми там прям пацанами відслідковували з братами, де будуть весілля, і ходили туди. Мені дуже подобалася оцей ця традиція, яка називається запорожці. Бути запорожцями. Тобто тебе на весілля не запрошують. Якби, ну це чужі люди там женяться. Якби чого вони б тебе мусили запрошувати, да? Я ж тоді не був таким популярним Євгеном Фешаком, щоб мене всі запрошували на весілля. От, а потусити хочете? І ми ж нам оце там 6-7 до 10 років, коротше, було. І оце, типу, пацани пів села приходять і висять, значить, на паркані цьому, да? Це називається запорожці, бо тому що ви за порогом знаходитесь.
1: І вас не пускали?
0: Ну, не пускали, але є така традиція, що якщо твої там друзі якісь там на цьому весіллі, то треба запорожців пригостити.
1: Вам через паркану так і от вони... кидали в вас.
0: Ні,
1: щось,
0: кидали вам там, знаєте, от може у вас. А в нас елегантно. Значить, наші друзі, які тусили на цьому весіллі, вони приносили звідти нам якісь типу там пригощення, а старшим пацанам, звісно, ж по пісюріку приносили там чи ще от. І ми оце обжиралися. В мене, звісно, улюблений був це сирник. Сирний пляцок і вафельний торт. Оце були два моїх улюблених, що я взагалі ходив оце повисіти на паркані, як запорожці, щоб потусити. Коротше, якщо нас, Алексєєв, значить, хто забув, то такий Алексєєв, згадуємо, да, оцей от хлопський співав пісню «А я пливу у човні» Ірини Білик.
1: І не тільки, у нього ще був купу пісень. «Яне сонце».
0: «Яне сонце», що в нього пісні. Коротше, дуже багато в нього є. Значить, цілком можливо, що в нього скоро буде весілля.
1: Ну, про весілля. Ні, дивись, він каже, що до весілля він не готовий до дітей, але від романтики нікуди не подітися. Від
0: абсолютно
1: кохання.
0: Точно, так. Да. Коротше, значить, виявилося це те, що він його підозрювали, значить, і Таня, до речі, Таня ще та від неї нічого не можливо приховати.
1: Я по секрету тобі сказала, ну ми ж нікому не розказували.
0: Вже тепер можна.
1: Ти ж нікому не розказував.
0: Я нікому, я забув вообще, як тільки ти сказав. Значить, Таня бачила перед тим, як вони зізналися, Алексєєв і його дівчина, перед тим, як зізналися, що вони, значить, шури-мури
1: крутять. Та я давно бачила,
0: і живуть разом, да, коли це було ще?
1: Ну, майже рік тому.
0: Майже рік тому. Таня побачила, що Алексєєв і Даша Кубік разом снідали і сказала, ну, разом люди снідають не просто так. І як бачимо, Танькін...
1: Нюх?
0: Нюх, як її як бачимо, її не підвів, абсолютно
1: точно. Він ніколи не підводить, да. Завжди правду каже. Так.
0: Алексєєв підтвердив, що вони з Дашою Кубік мутяться, да? Що там було?
1: Так, ну, коротше, вже всі підозрювали, вони дуже довго це приховували, і от тепер Алексєєв нарешті відповів журналісті, що, ну, просто у них вже це не виходить приховувати. Тому, власне, що тут ще додати?
0: Що? Щастя,
1: він сказав, ви ж бачите? Перепрошую, він сказав, ви ж бачите, що ця гра нам не вдається, якщо точно. Угу.
0: Ну і що ми побажаємо? Щастя, здоров'я, діточок, як на небі зірочок.
2: Реклама. Печія! Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве. Печія!
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: Слухай, що вони їли?
1: Так я що, людям в рота заглядатиму чи що?
0: Ну, в рот не треба було заглядати, в тарілку та не треба було заглядати.
1: Женя, я культурна дівчинка.
0: Так, ладно, культурна дівчинка, що буде з погодою завтра?
1: Ой, спекотненько буде, ой, спекотно. Невеличкий дощик може накрапати короткочасний тільки на сході, в Чернігівській області і Житомирській. Нарешті території буде сухенько і сонячно. На заході очікуємо в день 26-28, на Закарпатті 29-31, 26-28 також буде і в центрі. На сході трошки менше, там 24-26 максимально, ну, власне, через цей дощ. На півдні аж до плюс 31, але в Одесі традиційно нижче, там 26-28. А на півночі очікуємо 23-25, а в столиці до 27.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
5: Реклама.
6: Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
7: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
10: Спину защемило і в голові барабани.
8: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
11: Стишує біль і життя звучить приємніше.
8: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
12: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Реклама. Реклама.
13: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, всім величезний привіт ще раз, хто може тільки доєднався до нас. Може, хтось проснувся, то доброго ранку, мажори. 17.05 в Україні, це вечірнє шоу з Сапочком, Таня Лів в студії.
2: І Женя Фишак.
1: А що ви таке серйозно сидите?
2: Бо я не тільки проснулась, я вже хочу спати, навпаки.
1: А, да?
2: Так, ладно, у мене серйозні взагалі-то новини тут.
1: Дуже, так,
2: на
1: так,
2: секундочку.
1: Так, ну, давайте.
2: Тому що назвали топ-5 найкращих туристичних сіл України.
1: Я знаю, який номер один займає.
2: О, та понятно, в тебе Крюківщина попереду планети всієї.
1: Звичайно, я ж амбасадор Крюківщини. Ну,
2: да, а в нью-йоркських квартирах безкоштовно прибирають і готують заради навчання штучного інтелекту. Але спочатку ловіть ідеальний тревел-гід на ці вихідні, тому що літо в самому розпалі. І якщо ви думаєте, куди поцервонути на день-два, ловіть бомбічну новину.
1: Куди поцервонути на день-два, може, знаєте.
2: Кудись на Мальдівщину, да? Держагентство розвитку туризму оголосило топ-5 найкрутіших українських сіл та селищ, які цього року представлять нашу країну на найпрестижнішому світовому конкурсі «Відеоон». Ну, або просто на престижному.
1: Дайте повангую. Бак! Кота там є?
2: Ні.
1: Тоді це вообще не рахується тоді цей рейтинг. Давай.
2: Але дивіться, ну все-таки може класне щось для себе і дізнається. Опішня на Полтавщині, справжня гончарна столиця України.
1: А.
2: Тут можна і самому сісти за гончарне коло і зліпити свій перший шедевр.
1: Тут можна і самому сісти. Да, добре.
2: Це
1: да.
2: Можна всюди. Вигода, Івано-Франківщина, рай для екотуризму, кажуть. Сюди треба їхати заради знаменитого карпатського трамваю. А далі Криворівня на Івано-Франківщині,
1: як Криворівня?
2: Криворівня.
1: Дивись, і криво, і рівня. Отже ж, звісно, вигадно.
2: Парадокс, парадокс, да, це серце Гуцульщини. Саме тут Параджанов знімав культовий фільм «Тіні забутих предків». Так що там дуже красиво, всілякі трембіти, музеї і піші прогулянки
1: Боже,
2: горами.
1: Тань, тобі тільки трембіти в голові. Господи, боже мій.
2: Меджибіж, Хмельниччина. Локація для любителів лицарських вайбів.
1: До речі, у мене завжди було питання, як правильно, Меджибіж чи Меджибіж? Я кажу, що Меджибіж має бути правильно.
2: Я теж.
1: Окей, добре.
2: Так думаю. А вона стоїть прямо на злеті двох річок, і це місце зародження хасидизму, куди з'їжджаються паломники з усього світу. І Китай-город. Чи Китай-город?
1: Китай-город, мені здається.
2: Китай-город. На Хмельниччині.
1: Два такі грамотія тут зібралися, звісно. Да.
2: Ну, там нереальні скелі, кажуть, печери, маленькі водоспади, заховані в зелені. Супер-комбо. Переможців світового конкурсу оголосять наприкінці року, але навіщо чекати, друзі? Можемо поїхати вже зараз.
1: Да, не сидіть на місці, літо, трохи цей, пошартися туди-сюди.
2: А організатори United Bloggers Awards 2026 продовжують відкривати деталі головної блогерської події року і оголошують перших артистів зіркового лайнапу. Вже 27 червня на сцені Regent Hill для гостей премії виступлять яскраві представники української музичної індустрії. Серед артистів вечора Альона Альона, Сова, AMD та інші відомі виконавці, які створюють особливу атмосферу наймасштабнішої блогерської премії року. Окрім музичної програми, саме цього вечора буде оголошено імена переможців в 24 номінаціях. Найкращі блогери, інфлюєнсери, діджитал-проєкти і творці контенту отримують головні нагороди United Bloggers Awards за свій внесок в розвиток українського цифрового простору. Важливою складовою премії лишається благодійна місія. Всі кошти зібрані в межах благодійних ініціатив заходу будуть передані українським захисникам, які щодня боронять країну та наше майбутнє. А тепер, виявляється, в Нью-Йорку вигадали, як прибирати квартири абсолютно безкоштовно, але є одна дуже дивна і кумедна умова. Як ви думаєте, що це?
1: Так, ну треба пустити пожити до себе того, хто буде прибирати?
2: Ну, майже, майже. Американський стартап MicroAGI запустив проект під назвою Shift. Вони пропонують людям безкоштовне прибирання оселі і навіть послуги шеф-кухаря. Але натомість господарі квартир мають дозволити повне стеження. Значить, деталі ловіть. Клінери приходять прибирати вашу хату в спеціальних кепках з камерами. Все, що вони роблять своїми ручками, миють посуд, пилососі, смажать
1: так,
2: котлетки,
1: так.
2: Записуються на відео від першої
1: все.
2: Особи.
1: Я знаю, для чого це робиться.
2: Ну?
1: Бо тому що таку технологію вже застосовують на багатьох фабриках в Китаї для так. того, щоб навчати штучний інтелект, як це робити.
2: І
1: вони слідкують за руками, типу, що... слідкуємо за руками, ніяких фокусів.
2: Абсолютно
1: да?
2: вірно. Щоб навчити роботів гуманоїдів, тому що виявляється текстової інформації з інтернету для Аша і замало, недостатньо. Тому тому роботам треба показати, як виглядають реальні квартири, де кожна кухня чи кімната унікальні. Як падає світло, як саме людські руки взаємодіють з предметами. Плани на майбутнє у них грандіозні. Засновники кажуть, що далі безкоштовно або за копійки планують робити все, що можна показати роботам. Цікаво.
1: Прикольно. Так, ну будемо сподіватися, що до нас теж це дійде в кінці то кінці, правильно? Ми що?
2: Ми теж за, щоб нас безкоштовно поприбирали і приготували,
1: так? Абсолютно
2: да?
1: Точно. Так, друзі, якщо ви хочете, щоб безкоштовно ви зганяли у відпустку, то у нас традиційно, нагадуємо для усіх вас, продовжується ваша улюблена акція, яка називається «Люксова відпустка». Ми оплачуємо вашу відпустку. Так, вам не причулося. Реєструйтеся в акції «Люксова відпустка» в мобільному додатку «Люксфм». Вигравайте двічі на день, зранку і ввечері по 5 тисяч гривень на класний пікнічок для вас і близьких, і щоп'ятниці по 50 тисяч гривень на «Люксову відпустку» від Люкс ФМ.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Їсти. На їсти. Їсти. На їсти. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама. Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Vibes.
1: Реклама.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
4: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
5: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
6: Чуєш?
7: Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама. Реклама.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

0: думаєте, звідки з'явилося слово «таможня»?
1: Одесити придумали.
0: Це ж чому? Це як так?
1: Ну, коли давали хабар там на кордоні, питали, можна провести товар? А тобі відповідали, та можна.

0: теж нема.
1: Анекдот від Люксефа.
2: Так, друзі, ну що, нагадуємо вам про те, що в нас ігри далі продовжуються, і подарунки від LuxFM вже чекають на вас. Буквально через кілька хвилин у нас гра, яка називається «Гра в кальмара». Ви реєструєтеся швидесенько, гарнесенько, і получаєте подарунки. Так що давайте, в мобільному додатку LuxFM відправляйте заявочку, і скоро граємо.
1: Літо на Люксі. Включай настрій літа. LuxFM – найкраще розважальне радіо.

0: в кальмара на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, 17.32 у нас вже готові подарунки для вас. Та слухайте, в нас тут цілий вечір, насправді, готові подарунки для вас. Будемо роздавати їх направо і наліво. Зараз у нас фірмова чашка від Люкс ФМ стоїть на кону. А вже буквально через кілька хвилин 5000 гривень наступних розіграємо в акції.
2: Люксова відпустка.
1: Молодець.
2: На вас класний люксовий вікенд, що ви відпочили,
1: пікнік.
2: Провели класно вихідні. Пікнік.
1: Пікнік. Пікнік, це так люди збираються, цю, значить, накривають, як це називається?
2: Поляну.
1: Поляночку собі там сидять, відпочивають, кайфують. Оце так, значить, цією травинкою між зубами ковиряються собі, про щось приємне думають. Може, і роблять щось приємне навіть. Та, ой, Боже.
2: Женя.
1: Захопився, аж подих аж перевело, так. Да.
2: Ага.
1: Так, давайте знайомитися з ким? Сашою.
2: З нашим слухачем.
1: Саша з Ємчихи у нас сьогодні. Саша, привіт вам.
3: Добре.
1: До речі, Саша з Ємчихи. Саша, вас трошки пану чути, якось так кращіше зробіть, щоб вас було чути. Акуратненько мікрофончик говорить. Ємчиха. Ви знаєте, що Ємчиха це в Київській області знаходиться. І от я тільки що
2: я не знала також.
1: Просто позорився перед Олександром. Я не знав, що Ємчиха є таке. Це село чи то місто?
3: Ні, село.
1: Село прекрасне, чудове.
2: А чим славиться село?
1: В Обухівському районі знаходиться, я вже знаю от навіть.
2: У вас там є город?
1: Є асфальт.
3: Да, є.
2: О, значить, славиться вашим городом вже, як мінімум.
1: До речі, я вам хочу сказати, що Саша – це, ну, як би це сказати, колега Девіда Бекхема і мій.
2: Та ви що?
1: Да, бо тому що всі ми трішечки фермери. От Саша зараз на городі рве бур'ян, наприклад.
2: А ви що рвете на городі?
1: В шорву на городі. Я вирощую помідори поки що. У мене там 5 кущиків я посадив, вони ще тримаються.
2: Да.
1: От, якщо щось. Да. От, так що я кажу, в нас нормальна своя тусовка. Девід Бекхем, я, Олександр, так що все добре. Так, Олександр, щось тепер вітер у вас дує. Сховайтеся кудись, сховайтеся в затишку.
2: У нас же серйозна гра.
1: Да. Так, значить, дивіться, Саш, у нас яка задача? Зараз протягом 20 секунд будете з кимось з нас грати, зі мною або з Танією. Виберете ви, з ким будете грати. Окрім того, ви ще й виберете тему, на яку ми будемо грати. І протягом 20 секунд по черзі будемо називати слова на цю тему. Хто останнім називає слово і звучить гонг, хто і перемагає. Так, давайте тепер потрохи. Отже, кого вибираєте, з ким будете грати? Зі мною чи з Танею? Добре, на яку тему будемо грати?
2: Звісно, ви ж колеги.
1: Угу.
3: Огород.
1: Огород. Чудово.
2: Давайте.
1: Тоді погнали.
4: 3, 2, 1.
1: Грядка.
3: Помідори.
1: Огірки.
3: Капуста.
1: Сапка.
3: Буряк.
1: Граблі.
3: Картошка.
1: Так. Пасинкування.
3: Фасоля.
1: Добриво.
3: Перець.
1: Окучування.
3: Полоня.
1: Полив.
2: Мені здається, у вас, до речі, були різні теми. У тебе була тема обробки городу, інструментів. А у Саші була тема овочів, які вирощуються
1: прекрасно.
2: На городі.
1: Саша молодець, Саша старався, да. От, ну я прямо в гонг попав зі своїм поливом. Я, звісно, краса. Ну, зі мною важко боротися в городніх темах. Да?
2: Так,
1: значить, я пропоную Олександру все рівно вручити подаруночок, бо тому що людина зараз на свіжому повітрі спрацювалася. І уявіть, як би було круто, щоб Олександр зараз собі чайочку налив, да, або кавузьки, або водички в нашу фірмову чашку. Ой, був би номер один огородник там на всю Ємчиху.
2: І будете обов'язково. Саш, вітаємо вас. Залишайтеся на зв'язочку, розкажемо, як наша фірмова чашечка до вас дістанеться.
1: Прямо в Ємчиху. Це буде, мені здається, перша чашка від Люкс ФМ в Ємчисі.
2: Ну, може і ні.
1: Супер.
5: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
1: Так, друзі, буквально через кілька хвилин літо в розпалі далі продовжується. І у нас для вас гороскопчик на день завтрашній. Що 25 червня, літній деньочок для вас усіх підготував. Для кожного знаку зодіаку. Не пропустіть на Люкс FM.
0: Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Гороскоп. Вечірнє шоу «Сепочком».
5: Так, друзі, ну що, от він, час гороскопчика нашого розпочинається. Як завжди, завтрашній, що чекає завтрашній день для овнів? Першими дізнаються в нас вони, да?
6: Так.
7: Овен.
6: Ви завтра як заряджений павербанк, тому сміливо підключайте свій вогняний драйв до будь-яких завдань. І заряджайте цей четвер на успіх.
7: Телець.
6: Ваш гаманець завтра буде налаштований на режим магніту, тому чекайте на приємні фінансові бонуси і сміливо плануйте вечірній гастрономічний розгул.
7: Близнюки!
6: А ви завтра здатні заговорити зуби будь-якому дедлайну, тому підкорюйте робочі чати своїм фірмовим гумором і харизмою.
7: Раки!
6: Ракам треба увімкнути свій внутрішній кондиціонер, розслабитися і дозволити Всесвіту побалувати вас приємними новинами без зайвої метушні.
7: Лев!
6: Завтра світ крутитиметься навколо вашої королівської персони. Тому сяйте на всі стої і збирайте заслужені компліменти від оточуючих.
5: Я перепрошую, ви не перепутали левів з дівами? Бо ви себе так поводите більше.
6: Діва! Боже, та що ви кажете? Ні, дівам, як завжди, от чому? Я от просто возмущена. Нам завжди тільки про роботу. Ваш внутрішній перфекціоніст завтра вийде на пік форми, тому ви легко розлузаєте будь-які робочі завали, як смачне насіння.
5: Ну, головне, щоб між зубами не позастрівало це насіння.
6: Робота, так? А терези радять вам знайти завтра ідеальний баланс між треба терміново попрацювати і хочу замовити собі третю каву з круасаном. Зірки дозволяють вам все.
7: Скорпіон!
6: Ваш магнетизм завтра працюватиме на максималках. Чого такого дівам не пророкують, а? Тому сміливо підштовхуйте всі свої ідеї. Перед вами ніхто не може встояти.
7: Стрілець!
6: Завтра ваші ніжки самі нестимуть вас на зустріч спонтанним пригодам. Тому тримайте посмішку ширше і ловіть кайф від кожного моменту.
5: Ну і давай про найкращий знак зодіаку – козероги.
7: Козоріг!
6: Справжня бізнес-акула, кажуть ви, яка вирішує будь-які питання одним поглядом. Але ви не забудьте залишити трошки сил на ваш вечірній релакс.
7: Водолій.
6: Ваш креативний мозок завтра видасть таку геніальну ідею, що колеги та друзі просто аплодуватимуть вам стоячи.
7: Риби.
6: А рибки, як завжди, мають плисти за течією гарного настрою, ловити натхнення за хвіст і не дозволяти жодній буденній дрібниці зіпсувати ваш дзен.
0: Реклама.
8: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
9: А макіяж?
8: Та він його тільки підкреслить.
9: Стоп! А стоп Демодекс?
8: Стоп Демодекс? Крем?
9: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
8: А, точно! Стоп Демодекс!
9: Стоп Демодекс. Чиста шкіра лишить всім.
10: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
0: Реклама.
11: Реклама. Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
12: З кайфом я футбол включив.
13: Бо я чіпси Лейс купив.
12: Акційний код із пачки вів.
13: Бо я чіпси Лейс купив.
12: В розіграші переміг.
13: Бо я чіпси Лейс купив.
12: Хочу виграти мільйон.
13: З Лейс смакуємо футбол.
14: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй. Давай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
15: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
16: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
17: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
18: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подобається на «Епіцентр».
19: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
11: Реклама.
20: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Ваші новини на Люкс ФМ.
1: Ви чули оцей клац і іскри аж таки пішли? Іскри пішли.
2: Що?
1: Це просто рубільник гарного настрою просто включився на повну катуху. 18-та минула, кінець робочого дня. Літо, люди вириваються на свободи.
2: Все, друзі, так. Дійсно можете їхати додому, відпочивати, смачненько їсти, гуляти в таку погоду.
1: Ага.
2: Класно.
1: Якщо шеф буде щось там бубуніти, що ви там занадто рано йдете, скажете, що на Люксі сказали, що можна.
2: Угу.
1: Да, так що все, їдіть, відпочивайте.
2: Так, відпочивайте і обов'язково скуштуйте ті продукти, які покращують настрій всього за 20 хвилин, бо про них ми вам зараз розкажемо. Розказуємо, що закохує швидше за зовнішність і скільки насправді потрібно часу для формування нової звички. Зараз буде рятівний список для тих, у кого раптом посеред тижня зникли енергія та настрій. Не поспішайте витрачати гроші на шопінг чи сумувати за вихідними. Дієтологи запевняють, щоб підняти настрій і викликати щиру посмішку, можна всього за 20 хвилин за допомогою правильної їжі.
1: А що, чому неправильних напоїв за допомогою?
2: Які, наприклад, це правильні напої, а?
1: Ну, я не знаю, апельсиновий фреш мені піднімає настрій.
2: А, Жень, ну, значить, треба додати це в цей списочок. Виявляється, деякі смаколики дійсно містять речовини, які змушують наш організм швидко виробляти гормон щастя.
1: А я перепрошую, а ви це на що натякали, отак уточнюючи, а?
2: Я на воду з лимоном.
1: Ти не Яна, ти сама знаєш, хто ти, да.
2: Хто я?
1: Таня.
2: О,
1: не?
2: Молодець,
1: ні, давай, хто давай. Його знає, може, ти десь давай, там перехрестилася, давай. Чи що ж?
2: Так от, топ-продуктів антидепресантів. Mm-hmm. Ну, перше, ви, напевно, самі здогадалися, це чорний-чорний шоколад. Головний спонсор радісних емоцій. А далі стигли банани. Про них ми сьогодні вже говорили. Дійсно, банан просто суперфуд. Заряджає батарейку, прогоняє втому геть. Жменька горішків, але тільки жменька. Мигдаль, волоські горіхи чи кешків, багаті на магній. Вони дуже класно заспокоюють нервову систему. Жирна риба в цьому списку, це може бути лосось, скумбрія чи навіть рідний оселедець наш. Літні ягоди, якраз таки зараз сезон, полуниця, чорниця і малинка захищають мозок від стресових навантажень. І чашечка. О, є напої.
1: Бач.
2: Чашечка зеленого чаю, Женя.
1: Мені більше чорний чай подобається. Такий чефірчик прямо.
2: Ну,
1: так.
2: Антистресовий і зелений.
1: До
2: саме.
1: Речі, ще про антистреси. Забули сказати про оладки з кабачків. Ну, це від мене вже поради пішли.
2: Короче, додаємо в список.
1: Народ,
2: да,
1: і я зараз просто буду робити фантастично популярним ще одну штуку. От я колись почав розказувати про елітне передмістя Крюківщину, зробив її суперпопулярною. От, а тепер я розказую про ще одну штуку. Сушена хурма. Народ, якщо ви ще не пробували сушеної хурми, вона є двох видів. Слайсами або ціла прям сушена хурма. От попробуйте. Така класна штука.
2: Ой, ну це не любітеля.
1: Просто. Ой, слухай, втоптала, прийшла, значить, втоптала в мене пів цього, пів миски, і оце на любітеля, звісно. Коротше, народ, попробуйте сушену хурму. Це щось таке, не знаю, я для себе її відкрив буквально півроку тому. Дуже класна штука.
2: Ладно, давайте, бомбічний факт для тих, хто досі комплексує через зовнішність чи невдалі фотки в інстаграмі. Виявляється, для того, аби в вас закохалися, це зовсім не на першому плані. Голос закохує в себе набагато швидше і сильніше, ніж ідеальне обличчя чи крутий прикид.
1: Коротше, треба трендіти щось, да, на відео?
2: Треба гарно вміти розмовляти.
1: А що ви кажете?
2: Да, психологи довели.
1: Так,
2: Женя.
1: Чоловікам, напевно, треба чим такий понижче голос робити, так?
2: Так, низький голос, він взагалі приваблює більше, ніж це верещання пискливе.
1: Окей, так, ну що, розказуйте. Давай, піскуха, розказуй.
2: Хто?
1: Піскуха.
2: Піскуха? Я не піщу. Психологи довели, що до речі, у мене голос низький, якщо ти не помітив, да?
1: Ну, і мені краще знати, піщиш ти чи ні. Давай,
2: що коли ми чуємо людину, особливо по телефону або вперше в компанії, наш мозок миттєво малює її образ. А приємний тембр, чітка вимова і впевнена інтонація...
1: Стоп! Зупинись. Ти неправильно говориш це речення. Значить, приємний ще раз.
2: Тембр.
1: Так.
2: Чітка вимова.
1: Так.
2: І впевнена інтонація.
1: Як у Євгена Фишака.
2: Ой!
1: Продовжуй, так далі.
2: Підсвідомо асоціюється з надійністю, шаленою харизмою і почуттям гумору.
1: Ну, я ж казав, що це прям про мене все, ну.
2: Ну, все, крім першого. Ба більше, голос здатен моментально викликати емоції, заспокоювати чи створювати інтимну близькість. Ніфіга собі!
1: Бач?
2: Тому після кількох хвилин живої розмови людина може здатися в тисячу разів привабливішою, ніж на першому побаченні падьошки, так? Тому, друзі, розслабляємося, вмикаємо щиру посмішку в своєму голосі. Будьмо природними і балакаємо впевнено. А сучасні вчені тим часом дослідили наш мозок і з'ясували, що чарівної палички на 3 тижні не існує. Це я про те, скільки часу потрібно для здобування нової звички.
1: А я от зрозумів тепер, просто деколи дивишся на людей, от бачиш, таке безмозгле оце от ходить. А це вчені позичили на досліди, все, тепер все понятно, да.
2: Ловіть реальні факти, як все працює насправді.
1: Як?
2: Не 21 день, все залежить від складності. Дослідження показали, що в середньому на формування нової автоматичної дії потрібно близько 66 днів.
1: Та ні, то багато. Ти розстроїш людей.
2: Дивіться, це різне завдання може бути. Типу, комусь вистачить і 18 днів. Наприклад, звикнути пити там скляночку води вранці, да? Але для складних завдань може знадобитися понад 66 днів. Не буду вас розчаровувати. Але наш мозок можна обманути, виявляється. Він просто обожнює економити енергію. Тому, щоб прищепити нову звичку, експерти радять прив'язувати її вже до готових щоденних ритуалів. Наприклад, розстеляти килимок для зарядки одразу після того, як почистили зуби. І так ви будете бачити його, він буде мількати, все вже готово, можна і позайматися. Якщо ви випадково пропустили один день і не побігали, наприклад, то ваш процес не обнулиться. Нічого страшного. Головне не кидати все після цього, а просто спокійно повертатися до справи наступного дня.
1: Да, друзі, повертайтеся завжди, кожного дня, кожної хвилинки до вашої улюбленої справи слухання Люкс FM. А ми тут, до речі, в цій годині розігруємо в нашій акції «Люксова відпустка» чергових 5 000 гривень. Правильно?
2: Так.
1: Правильно. Так що реєструйтеся в мобільному додатку Люкс FM, акція «Люксова відпустка» і вигравайте грошки на класний пікнічок.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Їсти. На їсти. Око. Їсти.
4: На
3: їсти.
4: Око.
5: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5000 гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Ой, ну може досить вже, а?
1: Ти про що зараз?
0: Ну я ж бачу, що ти в селфі-камеру постійно дивишся, собою любуєшся. Ну хватить, Женя.
1: Ну, знаєш, тут же ж є на що подивитися. Сексуальність, харизма. Та ще якби ти схудла на 11 кілограмів, то теж, може, від камери б я не могла відірватись.
0: Якби я схудла на 11 кілограмів, то мене б записали в 4 клас школи.
1: А, точно. Слухай, ще б на роботу перестала ходити, бо вітром би б здувало, де?
0: Ну да, точно б не стирала би свої очі об дзеркало, як ти.
1: Та я ж насправді думаю, що, може б, ти до купального сезону ще було б класно мінус 5 кілограмчиків швиденько скинути.
0: А, Жень, ну так легко, почекай ще десь тиждень, і я принесу тобі інгредієнти.
1: Ти що, якісь таблетки знов нарила в інтернеті, чи що?
0: Та їх, блін, придумали ще 1000 років тому, бобрики називаються.
2: Шо?
0: Ну це абрикоси ці зелені, недоспілі. За день кілограмів 5 точно як рукою зніме. Ну, в дитинстві, до речі, тільки їх і жували.
1: А тепер ясно, що ти так і не виросла з ваги п'ятикласниці.
0: Ой, наше діло предложити, як то кажуть, да?
1: Наше діло дати людям послухати тричок. З 9-ї сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». А тут у нас Альона Маргалєва і фанат.
3: «Вишнева десятка». 9-те місце.

0: FM.
1: 18.19 в Україні. Друзі, якщо ви хочете виграти собі 5 тисяч гривень на прекрасний люксовий пікнічок із друзями, або виграти 50 тисяч гривень в п'ятничку на свою відпустку, то можете реєструватися прямо зараз на гру «Люксова відпустка», точніше акцію «Люксова відпустка» в мобільному додатку «Люкс FM» на вашому смартфоні. Буквально за декілька хвилин будемо грати в прямому ефірі і оголошувати нашого вечірнього наступного переможця, тому не пропустіть такої можливості. Реєструйтеся на «Люксову відпустку» в мобільному додатку «Люкс FM».
2: «Люкс FM» розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
0: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один. Реклама.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
5: Реклама.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
7: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Готові до пляжного сезону?
10: Єс!
9: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаг, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
11: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
12: Ну, бо це краще за всі слова.
11: А як же слово шпінгалета?
12: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
13: Спину защемило і в голові барабани.
14: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
15: Стишує біль і життя звучить приємніше.
14: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
16: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
17: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
18: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
19: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентр.ua».
5: Реклама. Реклама.
0: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама.

0: 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки.
1: Ну не мішай. Ну, я загораю, ну тебе ж я ж висунув ногу в вікно. У мене є добра традиція. Після 18-ї години я хоча б ногу висовую в вікно, щоб вона чуть відпочила. Відчула цей літній вайб. Кайфанула. Я, до речі, по черзі їх висовую, щоб вони не сварилися.
2: Жень, ти знаєш, ти просто оце кайфуєш від того, як рибки ноги, знаєш, обкусуєш шкіру зайве. Так ти думаєш, що тобі пташки отак пообкусують, щоб на педикюр не ходити?
1: Ну, що зразу пташки?
2: Хто?
1: Так, друзі, у нас люксова відпустка. Наша акція продовжується на LuxFM. До речі, вона ще буде довго продовжуватись, бо почалась тільки в понеділок. От, бо хочемо робити вам приємне. Як ми робимо? Ну, ні, ну не так, як ви вже прям подумали. Трошки по-іншому, як так би мовити, по відпустковому. Ми кожного будня зранку і ввечері розіграємо по 5 тисяч гривень для того, щоб ви провели... Що, Таня?
2: Класно, ваш пікнічок.
1: Абсолютно точно.
2: Люксовий пікнік.
1: Люксовий пікнік влаштуєте для себе та близьких, коли виграєте. Ну, а щоп'ятниці розігруємо по 50 тисяч гривень.
2: На вашу люксову відпустку.
1: Тобто ми оплачуємо вам відпустку.
2: А, я дервочу.
1: Так, друзі, ви її не слухайте, що вона тут не є. Просто реєструйтеся в мобільному додатку LuxFM на акцію «Люксова відпустка» і чекайте від нас дзвіночка. Так, Катя з Києва сьогодні разом з нами буде грати. Катя, привіт вам.
3: Добрий вечір.
1: Так,
2: привіт,
1: Кать,
2: Катюш.
1: Ви вже спланували відпустку свою цю літню? Може, вже навіть встигли побувати?
3: Ні, ще плануємо.
1: А куди збираєтесь?
3: На Закарпаття.
1: Клас. Маєте вже там якусь улюблену точку, куди їздити? Там Воєводину, може,
3: це
1: якісь?
3: Це буде перший раз на Закарпаття.
1: А,
2: ой, прикольно.
1: А які є вже планчики? Щось там пристрілювались, куди хочете?
3: В гори?
1: Прямо от з палаткою, в гори. Казан, будете варити там кашу якусь, да?
3: Так, да,
1: так. Вау, слухайте, ну дивіться, є всі шанси зараз виграти 5 тисяч гривень, зробити, так би мовити, таку собі репетицію вашої, значить, поїздочки, тут зробити собі пікнічок, а потім вже виграєте 50 тисяч гривень в п'ятницю, і вже буде повна оплата вашої поїздочки на Закарпатті. Так, Кать, нагадуємо, що зараз буде відбуватися? У вас є шанс виграти 5 тисяч гривень на люксовий пікнічок для вас і ваших близьких. Протягом 20 секунд ми зараз кажемо вам букву, і на цю букву вам треба буде назвати слова, які пов'язані з відпочинком. Кожне слово – 1000 гривень. Максимум 5 слів називаєте, забираєте 5 тисяч. Таня вже підготувала букву. Таня, м'який знак не рахується. Нема на м'який знак слів, пов'язаних з відпочинком.
2: Я що, схожа на живодьорку чи що?
1: Ну, трохи є, да.
2: Сьогодні?
1: Любиш заживе подьоргати.
2: О, Жень, так, тільки не кажи, що тобі не подобалось. А, значить, сьогодні у нас наша буква – О!
1: О.
2: Відкриваємо широко ротик і кажемо «О». Так.
1: О.
2: О.
1: О. Це вже вважається відпочинком, як ти думаєш?
2: Ого, вважається відпочинком.
1: Ага, окей, добре. Так,
2: Катюш,
1: ну що?
2: Подумайте собі, 3 секундочки, да. Які слова, пов'язані з відпочинком, починаються на букву «О».
1: Так, буква «О», все, що пов'язано з відпочинком, кожне слово коштує 1000 гривень. Відлік пішов.
4: 3, 2, 1.
1: Погнали.
3: Океан.
1: Так.
3: Окуляри.
1: Так.
3: Угу.
1: Вже 2000 гривень є. Оз.
2: Так, як океан, теж вода.
1: Оз.
3: Озеро.
1: Так, три. Ну, та що то таке робиться? Взяли і розлінилися. Я чув, що у вас там була ще й група підтримки.
2: Так, да, група підтримки, ви що не допрацювали?
1: Окуляри, озеро, океан.
2: Оксамитовий сезон.
1: Так. Оковита. Господи, що нам в голову лізе?
2: О, кому що?
1: У мене просто піст, розумієте, цілий місяць.
2: Да,
1: тому да. От це...
2: Я тобі вже сниться, да?
1: Ну ні, сам знаєш, я її ніколи не пив і не п'ю. Ще дивина якась. Так, Кать, вітаємо. 3000 гривень ваші.
2: На люксовий пікнічок вже летять в вашу кишеньку. Лишайтеся на лінії, розкажемо, як ви їх отримаєте.
0: LuxFM подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку LuxFM і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці. п'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Всім привіт, це Тренд-патруль на Люкс FM. З вами ваша улюблена ведуча Таня Лі і інфлюєнсерка, авторка ютуб-каналу «Окей Єва» Єва Коршик.
1: Привіт-привіт, Танюша. Нарешті літо, нарешті спрага, можна йти засмагати.
0: Боже, Євочка, ну ми вже всі помітили, що засмага у тебе просто супер-сексі, майже мулаточка.
1: Танюш, я ще не там мулатка в порівнянні з тими дівчатами, які сидять на пептидах для засмаги.
0: А що це ще за пептиди?
1: Що не бачила, це просто новий тренд. Це, по-перше, біохакінг. І американський TikTok просто збожеволів від нового б'юті-тренду під назвою Tanning Peptides. Дівчата масово замовляють спеціальні пептидні спреї для носа або навіть роблять ін'єкції, які їм обіцяють шоколадну засмагу взагалі без сонця та соляріїв.
0: Слухай, ну звучить прям як якась магія, особливо для мене, у якої алергія на сонце. А тут сприснула носик і все, і ходиш така засмагла, ніби щоночі літаєш на Мальдіви. Для тих, хто моментально обгорає на сонці або боїться зморщок від ультрафіолету, це здається просто ідеальним порятунком. Я, якщо чесно, розумію, чому мільйони дівчат зараз від цього шаленіють.
1: Даніш, я би тобі сказала трошечки зупинитися, тому що це звучить як якась магія, а насправді це треш і небезпека. Тому що ще немає достатньо досліджень, і ці пептиди, а точніше меланотан, офіційно заборонені та не перевірені лікарями ще. Дівчата купують у тіктоці невідомо що з якихось невідомих сайтів, а потім отримують дивні побічні ефекти від постійної нудоти до проявів нових підозрілих родинок. І це ж удар по гормонам який.
0: Слухай, ну мені здається, що в тіктоку вони все завжди перебільшують. Інфлюенсери ж показують реальний результат. Шкіра стає темно-золотистою, не треба годинами смажитися на пляжі. Може, якщо знати міру і купувати в перевірених брендах, то все не так страшно?
1: Слухай, поки що немає жодних перевірених брендів, тому що жодна нормальна медична асоціація в світі ще цього не дозволила. Мені здається, що потрібно трошечки почекати декілька років до повних досліджень. І жодна вірусна засмага не варта того, щоб ризикувати своїм здоров'ям. Хочеш бути засмаглою красунею? Купуй стару, добру, перевірену автозасмагу в кремчику і не капай хімію в нос з інтернету.
0: А ще краще, зробіть собі вихідний, дівчатка. Виділіть годиночку для засмаги біля моря чи біля басейнчику. Ну, все-таки літо у розпалі, та? Треба встигнути відчути його наповну.
1: А оце справжні поради, справжній кайф.
2: Тренд-патруль на Люкс FM. Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс FM Таня Лі запустили справжній тренд-патруль в ефірі Люкс FM. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде точно цікаво! Тренд-патруль на Люкс FM з Євою Коршик та Танею Лі. Реклама.
3: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: Реклама. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: 18.45 в Україні. Друзі, 24 червня сьогодні все прийшов. От від сьогоднішнього дня, напевно, можна говорити про те, що прийшла та пора, коли оці всі нитики, кому дуже спекотно, коли вже осінь, офіційно можуть відкривати свій сезон і починати жалітися, що дуже спекотно в Україні.
2: А я буду нитиком, який жаліється, що так швидко плине час і вже 24 червня. Ну, капець, майже місяць пролетів.
1: Це нам більше підходить. До речі, склали рейтинг 10 країн, які є найпрохолоднішими. От ті, кому це дуже от надоїло вже гаряче спекотне літо, ми вам троєчку кажемо. Це Ісландія номер один, Фінляндія номер два, Норвегія номер три. До речі, слухайте, про Норвегію. Я там був реально влітку. Серпень, спека. Приїжджаю, Норвегії кажуть, боже мій, ви потрапили в одне з найтепліших літ за останні там пару років. Ну і коротше, я був з дороги, що, я машиною жарився? Їхав. Так от, я ж розповідаю, я так не дуже, це було серед ночі, взагалі не поняв, що відбувається. Зранку встаю, боже мій, виходжу там в цьому, в Осло я був, на берегу Ослофьорду, виходжу, дубарь просто неймовірний, 11 градусів на вулицю. Норвеги виходять такі, ой, який сьогодні класний, жаркий ранок.
2: Підемо позасмагаємо, так?
1: Типа то, вони кажуть, ідемо ти сьогодні на море, типу в Ослофьорд покупаємося. Приходимо, боже мій, я туди заліз, ну заставився, залізти в цей Ослофьорд. У них там була температура води, якщо не помиляюся, десь близько 19 градусів. Залізли в воду, плавають, ха-ха-ха, їм весело, кажуть, найтепліша вода за останні роки в Ослофьорді. Боже, в мене зуб на зуб не попадає, щоб ви собі поняли, було так холодно в воді, що я собі розрізав ногу об камінь, я навіть не відчував, що я розрізав ногу.
2: Уявляєте? Напевно, вона була ще холоднішою, ніж ти думав.
1: А вони кайфують там вовсю. Тому, друзі, от всі, кому не подобається гаряче наше літо, вперед! Ісландія, Фінляндія, Норвегія, от там проводьте своє літо. І нам не заважайте, нам подобається.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: Так, розказуй, що там з погодою. Завтра буде спекотно, гарно, класно, сонце.
2: Ой, ну трохи будемо цінити, да, що жарко, от ті, хто таке любить. Все-таки завтра буде така можливість у вас, друзі.
1: Не дай Бог, я почую з твого рота таку фразу.
2: То що?
1: Буде так. Біда.
2: Так, друзі, невеличкий короткочасний дощик завтра буде майже неможливим всюди і може накрапати лише на сході і в Чернігівській та Житомирській областях. Нарешті території буде дуже сонячно і дуже тепло. На заході очікуємо 26-28 в день. На Закарпатті взагалі до плюс 31. В центрі також 26-28. На сході найпрохолодніше буде тут 24-26. На півдні очікуємо 29-31. Проте в Одесі тільки до 28. Тільки, да, дофіга і це навіть. На півночі очікуємо 23-25. А от в столиці 25-27.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
4: А макіяж?
3: Та він його тільки підкреслить.
4: Стоп! А стоп Демодекс?
3: Стоп Демодекс? Крем?
4: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
3: А, точно! Стоп Демодекс!
4: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
0: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
5: Реклама. Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Реклама.
6: Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантехбум». Час обирати сантехніку.
3: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
4: «Сантехбум» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
5: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2024. Подробиці на «Епіцентр.ua».
6: Реклама.
7: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Ну, супер, Танечка, може ми би з вами теж зіграли би великий теніс? Я, знаєте, як граю великий теніс?
1: Ви?
0: Я, до речі, дуже
1: кльово. Сашко, то кажуть, що з вами можна грати тільки в дуже маленький, дуже короткий теніс.
0: Ви б хоча б раз би взяли б ракетку в руку, Танечка.
1: Я вірю людям, ти розумієш?
0: Не вірте.
1: Я довірлива.
0: Ви вірте власним очам і власним відчуттям рук. Підійдіть ближче, Танечка.
1: Так, очі мої цього не бачили. Якщо зазирнути трішки далі, ніж середа, то синоптики кажуть нам, що Україну має накрити справжня спека. З 26 червня у більшості областей буде вже 32-35, такі прогнози від Укргідрометеоцентру.
0: Нормально, це ти кажеш, так. Коли це буде?
1: Ну, це з 26 червня.
0: Це почнеться. З п'ятниці виходить.
1: Ну, виходить, що так.
0: Дивіться, Танечка, клас, в п'ятницю, приїжджайте до мене додому, буде якраз спека. У мене, побачите, моє велике опахало, я буду перед вами ним махати. Вам одразу буде добре. Що ні, Тань, якраз
1: нормально. А ви тільки те й можете зі своїм опахалом робити, що махати перед людьми, так?

Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста. Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами. Реклама. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

сезон на люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо. Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5000 гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: стіна. Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама. Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Погода на Люкс ФМ.
5: За даними синоптиків, завтра в Україні обіцяють нам сонячну погоду з невеликою хмарністю і тепленьку. А от, до речі, щодо дощів, то можливі невеликі опади на сході країни, у Чернігові та у Житомирі. Температура повітря в нас при цьому на півночі і сході буде коливатися від 23 до 26 тепла. В центрі і на півдні очікуємо переважно від 26 до місцями 30 з позначкою плюс. І на заході країни 26-28 вище нуля. Щоправда, в Ужгороді ще спокійніше, тут максимум плюс 31 градус. У столиці на завтра синоптики прогнозують сонячну погоду без опадів і в день максимум плюс 27 градусів.
0: Реклама.
6: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
7: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
6: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
8: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятницю ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: UXFM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Реклама.
4: Реклама.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
6: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Три ведмеді Монако» в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: У «Нурофен» ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте» капсули 1400 мг RPOA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі «Нурофен таблетки оболонку по 200 мг RPOA 6313-022 від 12.06.2017.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
11: Чуєш?
12: Вегас-24!
13: Гра кличе!
12: Вегас-24!
13: Завантажуй та грай!
12: Вегас-24!
13: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама. Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол 24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол 24.ua». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Ай...

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Наша Іліночка Світоліна, вона здобула чергову перемогу, і ще не просто перемога, а ще й над росіянкою.
2: Вау,
1: значить, круто. В Гамбурзі це відбулося. В першому сеті вона, типу, програла 3-6, але в двох наступних вона зіграла 6-3 і 6-2.
2: Клас,
1: і перемогла.
2: Вітаємо.
1: Просто неймовірно. У чвертьфіналі Світоліна зустрінеться вже з представницею Китаю Сін Юван.
2: Клас, Сін Юван, а потім Сін Юту. Клас, вітаємо, Іліно. Супер, танечка. Може, ми з вами теж зіграли б великий теніс? Я, знаєте, граю великий теніс.
1: Ви?
2: Я, до речі, дуже
1: кльово. Та кажуть, що з вами можна грати тільки в дуже маленький, дуже короткий теніс.
2: Ви б хоча б раз би взяли б ракетку в руку.
1: Я вірю людям, ти розумієш?
2: Не вірте, не вірте.
1: Я довірлива.
2: Ви вірте власним очам і власним відчуттям рук. Підійдіть ближче, так.
1: Так, очі мої цього не бачили. Якщо зазирнути трішки далі, ніж середа, то синоптики кажуть нам, що Україну має накрити справжня спека. З 26 червня у більшості областей буде вже 32-35, такі
2: ого,
1: прогнози від Укргідрометеоцентру.
2: Нормально, це ти кажеш, так. Коли це буде?
1: Ну, це з 26 червня.
2: Це з п'ятниці виходить.
1: Ну, виходить, що так.
2: Дивіться, танечка, клас, в п'ятницю. Приїжджайте до мене додому, буде якраз спека. У мене, побачите, моє велике опахало, я буду перед вами ним махати. Вам одразу буде добре. Чого ні, Тань, якраз
1: а ви тільки те й можете зі своїм опахалом робити, що махати перед людьми, так?

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс.ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на метро.ua.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з патрій дією швидко полегшить біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
9: Ну бо це краще за всі слова.
8: А як же слово шпінгалета?
9: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
1: Реклама.
10: Ти слухаєш? Ти слухаєш Люкс FM. Включай!

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5000 гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Rocks FM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.

0: One Play, я завжди номер один.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Yes!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чим завершиться протистояння Голанда проти Мбапе у поєдинку Норвегія-Франція? Та чи вдасться Еквадору стримати шалену Німеччину? Вмикайте 25 та 26 червня. Ексклюзивно на Мегого.
7: Реклама. Реклама.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Ремісом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Гол! Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ». Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І зараз про хороше. На чемпіонаті світу з футболу у Бостоні сталася справжня пивна посуха. І все через шанувальників Шотландії, які приїхали до міста і не стримували своїх апетитів. Більш того, за словами організаторів, запаси хмільного у них почали закінчуватися ще в літаку. Тоді відчайдухам довелося терміново переходити на вино. Але справжні веселощі почалися вже на землі. Вже в першу добу після приїзду вболівальники в місцеві паби почали масово повідомляти про порожні склади. Шотландський десант буквально начисто винищив всі запаси лагерів та елів. Власники закладів підрахували, що гості випили більше пива, ніж все місто споживає під час найгучніших американських свят, таких як от День Святого Патрика чи 4 липня. 24-річний хлопець встановив шалений рекорд прямісінько у небі над Каліфорнією. Американець вирішив поєднати два хобі в одне, і тому на свій перший стрибок з парашуту взяв головоломку – знаменитий кубик Рубіка, який хотів зібрати під час падіння. Щоправда, встановити рекорд вдалося лише з другої спроби, бо під час першого стрибка кубик просто зламався в повітрі від шаленого тиску. Але з другого разу на висоті майже 4 тисячі метрів він зібрав куб під час вільного падіння на швидкості близько 120 миль на годину, ну а другий вже коли розкрився парашут. Хлопець зізнався, що через сильний вітер тримав кубик залізною хваткою, але шалене бажання перемогти допомогло йому ідеально впоратися із завданням ще до приземлення. Раптом, друзі, у вас був план почати створювати дизайнерський одяг, то, можливо, цей час настав. Все тому, що аукціонний дім Sotheby's анонсував грандіозний розпродаж ескізів легендарного Карла Лагерфельда. Світ моди називає цю подію сенсацією, бо це вперше люди побачать понад 1000 раніше неопублікованих ескізів, малюнків та унікальних робочих матеріалів, які десятиліттями зберігалися в особистому архіві дизайнера. Але, окрім творчих щоденників, колекціонери зможуть поборотися за фірмові шкіряні рукавички.

0: кавички Лагерфельда, особисті речі та навіть величезну приватну колекцію айподів, тому що дизайнер був палким меломаном. Цілоти виставлять без мінімальної ціни, тож поборотися зможе реально кожен. Світ українського шоу-бізнесу готується до повернення культового шоу «Фабрика зірок». Ми вже знаємо, що ведучим шоу стане Володимир Дантес, а ось тепер стало відомо, хто складе йому компанію. І це харизматична та мегапопулярна блогерка Даша Кубік. Ні, вона не квіткова. Шанувальники вже активно обговорюють цю новину і кажуть, що буде так само вайбово, як в шоу «Мультитрек», яке раніше ці двоє разом вели. У будь-якому разі з появою Даші та Вови на одній сцені глядачам точно гарантовані тонни гумору, щирих емоцій та незабутніх ефірів, отож чекаємо.
1: Новини на Люкс-ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухають.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. Справжні зірки шоу-бізнесу, як показує практика, не згасають. Байопік про Майкла Джексона, який не так давно увірвався на великі екрани, став найкасовішим фільмом біографії в усій історії кіно. Стрічка про становлення короля поп-музики зібрала в прокаті майже 1 мільярд доларів, причому лише за 2 місяці. На таких ресурсах з критики, як Rotten Tomatoes, IMDb та Metacritic, фільм отримав високі оцінки. Глядачі взагалі захоплюються грою Джафара Джексона, та, між іншим, племінник легендарного артиста, який виконав головну роль Майкла Джексона. Наша міс Україна Всесвіт, блогерка та екс-учасниця холостяка Анна Неплях в шоу «На колесах», яке вийшло на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ», розповіла, заради якого чоловіка погодилася б знову повернутися на романтичне реаліті. На цей сезон з баскетболістом В'ячеславом Кравцовим Неплях не піде, бо, каже, серце її підкорив зовсім інший чоловік. Та своїм головним крашем в українському шоу-бізнесі Анна назвала співака Володимира Дантеса і зізналася, що саме заради нього, без вагань, знову прийшла б на шоу. Більше того, знаменитість ще й роздивувалася, чому серед кандидатів на роль нового холостяка не обрали саме артиста. Компанія Google зробила так, аби кожен із нас міг політати. Саме тому на сайті Google Earth запрацював безкоштовний симулятор польотів. Раніше ця функція була доступна лише як прихована пасхалка. Ось тепер нею може скористатися кожен просто в браузері. Ми з вами можемо політати над реальними містами, горами та мальовничими куточками планети і роздивлятися тривимірні супутникові пейзажі. Щоб активувати цей режим, у веб-версії Google Earth треба просто зайти у вкладку «Інструменти», а потім якраз в симулятор польоту. Уявний літальний апарат керується, до речі, за допомогою клавіатури або ж миші. Одні японські виробники солодощів вирішили привабити нових покупців епатажною новинкою, а тому презентували їстівну котячу шерсть, створену у вигляді цукрової вати. Зовнішньо клаптики цукрової вати максимально точно нагадують справжню шерсть трикольорної кішки. А назвали японці цей десерт просто «смачне котяче хутро». Творці таких ласощів додали, що їхня новинка демонструє їхню безмежну любов до пухнастиків. Ну і не дивлячись на вигляд, котяча шерсть смакує, як звичайна цукрова вата, тільки на додачу в роті вона ще тріскається, як шипучки. Продаються пухнасті солодощі у спеціальних пластикових відерцях за ціною в близько 1000 єн, а це на наші гроші майже 300 гривень.
0: Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.